Nešto kasnije, tačnije 1930. godine, Maksa je otišao u vojsku gdje je proveo 2 godine. Kada se vratio, nastavio je da svira po beogradskim i zemunskim kafanama, ali i da mlađeg brata Ljubu podučava sviranju na tamburi. Nije poznato da li je prije 1935. godine Maksa nastupao na Radio Beogradu, ali te godine je postao član Tamburaškog radio orkestra, čiji su članovi dobijali honorare samo za nastupe i nisu bili zaposleni u radio stanici. Na početku Drugog svjetskog rata odveden je u Njemačku u zarobljeništvo, odakle se vratio kao težak bolesnik, astmatičar. Po završetku rata vraća se iz zarobljeništva na radio, gdje dobija stalni i plaćen posao u Tamburaškom radio orkestru, u kome je svirao do 1950. godine. Kada se Aranicki odseli u Novi Sad, Maksa preuzima rukovođenje orkestrom i vodi ga sve do 1957. godine, kada je u Radio Beogradu donijeta odluka da se on rasformira, a članovima je bilo preporučeno da se prebace u tamburaške orkestre u Radio Novom Sadu ili Radio Sarajevu. Maksa nije želio da ode iz Beograda, pa je u radio stanici nastavio da radi kao producent narodne muzike do penzionisanja 1967. godine. Tada je oformio orkestar manjeg sastava pod nazivom Tamburaški orkestar Makse Popova, s kojim je pratio mnoge pjevače i na radiju i na turnejama, a nastavio je i da svira u restoranima i hotelima. Njegov rad s pjevačima značajan je utoliko što je sarađivao i u nekoliko beogradskih kulturno-umjetničkih društava kao korepetitor i mlade je podučavao pjevanju i sviranju. Prema svjedočenjima pjevača i muzičara, Maksa je bio mirne i tihe prirode, a prim je svirao iz srca. Bio je nježnog zdravlja, često bolešljiv, a kako su govorili, umio je i da kašlje u sebi. Poslije penzionisanja bolest je napredovala, te 1973. godine Maksa Popov napušta ovaj svijet.

muzike, a trebalo je da ih prati tamburaški orkestar. Međutim, kiša je padala i koncert nikako da počne. Publika nervozna skandira i aplaudira, a Maksa se okrene prema Zorki i kaže: "Ajde Zore, zapevajte sad vi onu vašu pesmu, Sjaj meseče večeras." Zorka izađe na scenu, počne da pjeva i od tog trenutka oblaci se raziđoše i mjesec obasja cijeli stadion, tako da svi ostadoše zatečeni. Danas, 39 godina od smrti Makse Popova, nad Pančevom još nije zasijao mjesec koji bi osvijetlio njegovo ime i rad i učinio da se nadležni sjete i neku od pančevačkih ulica nazovu po njemu. Uspomenu na čika Maksu, kako su ga svi zvali, najviše je gajio tamburaški orkestar Radio Pančeva, a danas to čine različiti pančevački tamburaški sastavi koji tu i tamo sviraju njegovu muziku. Ostaje pitanje, zašto smo zaboravili ovog skromnog i tihog čovjeka? Bio je cijenjen i poštovan u čitavoj ondašnjoj zemlji, a danas ga se u njegovom rodnom gradu gotovo niko i ne sjeća ili čak i ne zna da je iz Pančeva.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, ponedjeljak je 6. minutip.
4: Dobro jutro, evo nas u novom danu, a danas je 14. septembar i danas djeca ponovo kreću u školu.
0: Tako je, nakon sedmice pauze, zbog visokih temperatura, djeca su ponovo u školi, temperature su sada pa više one prave jesenje.
4: Pa da, mada nije u pojedinim krajevima Srpske, evo upravo gledam, pa to je negdje poredak sličan onom prošlosedmičnom, da kažemo, ali svakako da ima više mjesta gdje je temperatura jednocifrena.
0: Tako je, mnogo više i čak možemo reći prohladno u višim predjelima.
4: 4 stepena na Sokocu, 5 u Višegradu i u Rogatici, 6 stepeni na Palama, 8 u Zvorniku, Han, Pjesku, Istočnom Sarajevu, 9 u Nevesinju, a 10 stepeni je u Srebrenici i Gacku, 11 je u Foči, 12 u Mrkonjić gradu, Šipovu, 13 stepeni u Brčkom, Bileći, Šamcu, Doboju, 13 je i u Bijeljini, Modriči i Tesliću. 15 stepeni je u Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Prijedoru, 16 u Gradišci, Banja Luci i Derventi, 18 u Trebinju.
0: A što je mnogo bitnije, one dnevne temperature će biti mnogo...

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske danas će biti otvoreno, adaptirano i modernizovano informativno pozajmno odjeljenje. Čitaoce očekuje 500 metara kvadratnih prostora, kompletno redizajnirano odjeljenje gdje su knjige smještene u potpuno izmenjenom ambijentu koji nudi osjećaj ne samo biblioteke nego i ugodnog kutka za čitanje. Informativno pozajmno odjeljenje trenutno broji oko 140.000 publikacija. Radno vrijeme ovog odjeljenja svakodnevno je od 8 do 20 časova. Eto, za čitaoce Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske, jedan novi, lijepo uređen prostor.
1: Za sve one koji redovno idu u biblioteku. Mi smo došli do 10 minuta do 7 časova i vrijeme je da budimo naše najmlađe slušalce. Dobro jutro, djecu.

0: Dječaci i djevojčice, Dejan i Nikolina šalju vam pozdrav. Prije nekoliko dana posjetili smo učenike 5. razreda osnovne škole Branislav Nušić iz Srpskih Toplica. Prisustvovali smo času srpskog jezika. Pričalo se o promjenljivim vrstama riječi, o imenicama, zamjenicama, glagolima, pridjevima i brojevima. Poslušajte šta smo naučili.
1: Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje i zbivanje. Pa primjer za radnju. Marko kosi travu. Za stanje Jelena čuči, a za zbivanje napolju pada kiša.
2: I imamo tri glagolska vremena, a to su prošlo, sadašnje i buduće vrijeme. Za prošlo vrijeme možemo reći znači nešto što je prošlo. Za sadašnje vrijeme možemo reći zato što se sad

0: Da dešava, a za buduće vrijeme možemo nešto reći što se treba desiti.
1: Primjeri za, znači, za osnovna glagolska vremena su, na primjer, za prošlo vrijeme. Milana je jela, za sadašnje vrijeme Milana jede, a za buduće Milana će jesti.
2: Imenice su riječi koje označavaju imena bića, predmeta, pojava i geografskih pojmova. Imenice se dijeli na vlastite, zajedničke, zbirne i gradivne. Vlastite označavaju, na primjer, vlastita imena koja se pišu velikim slovom, zajedničke imenice označavaju da nije zajedničko ime, nego ima više. Da nije vlastito ime.
0: Pridjevi su riječi koje stoje uz imenici, označavaju osobine bića i svojstva predmeta.
3: Upravni i neupravni govor, na primjer, Tijana reče ja ću sutra ići u bioskop, a u neupravni Tijana je rekla da će sutra ići u bioskop.
4: Pridjevi mogu biti opisni, gradivni i prisvojni. Opisni pridjevi označavaju kakvo je nešto, gradivni od čega je nešto, a prisvojni čije je nešto.
5: Učili smo još i priloške odredbe za mjesto, vrijeme i način. Naprimjer, za mjesto u učionici, na planini, u pozorištu, na ulici i u ormaru. Vrijeme, sinoć, prošle nedjelje, sutra, juče. I za način može brzo, veselo, snažno, glasno. A i postavljamo pitanja za mjesto gdje, za vrijeme kada, a za način kako.
2: Brojevi su riječi koje pokazuju koliko je čega na broju, na kome se mjestu nalazi ili nešto nalazi. Koliko ima lica različitog roda i slično. Brojevi mogu biti glavni, redni, zbirni. Glavni brojevi označavaju koliko je čega na broju. Redni brojevi određuju stvari i bića po redu, a zbirni brojevi pokazuju koliko je u skupu lica različitog roda.

0: a simbolično je ustanovljena dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.
1: Važno je da svi razumijemo da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri, jer sve je to jedinstven etnički, kulturni i duhovni prostor, izjavio je povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
2: Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani. Sve ovo što radimo 15. septembra i sve ove godine, kada su odnos Srpske i Srbije iz godine u godinu bili sve snažniji i sve čvršći, prosto je dovelo do toga da sada uglavnom razumijemo da smo jedan narod, da jedinstvo i sabornost i da ta naša zastava, trobojka naša koja je slavom ovjenčana, na koju treba da se ponosimo, svi narodi u svijetu su uspješni, oni koji s ponosom nose svoju zastavu, naša trobojka je uvijek bila na čelu slobode.
1: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen danas u Banja Luci. Polaganje vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju, parastosom u hramu Hrista Spasitelja, a potom će biti položeni vijenci na centralnom spomen obilježju.
0: Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila saopšteno je da su tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Pored poginulih i ubijenih boraca, ubijeno je nestalo više od 10.000 civila. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinji.
1: Okrugli sto o traženju nestalih lica za kojima porodice tragaju već 34 godine bit će održan danas u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske u Palama povodom 15. septembra Dana nestalih.
0: Okrugli sto bit će posvećen nastavku procesa traženja nestalih, izazovima s kojima se porodice suočavaju nakon više od 3 decenije neizvjesnosti, kao i značaj utvrđivanja sudbine svakog nestalog lica saopšteno iz Crvenog krsta.
1: Raseljeni Srbi s područja Ozrena okupili su se na 12. zavičajnom saboru u Gornjoj Bresnici kod Lukavca. Prije 30 godina selo je brojalo 570 stanovnika, u septembru 1995. sravnjeno je do temelja. Do sada je obnovljeno samo 5 kuća, informiše Nikolina Jović.
3: Na mjestu nekadašnje porodične kuće danas ruševina. Ljuban Tripunović obnovio bi staro ognjište, ali uslova za održivi povratak nema.
4: Oče od Lukavca izgleda da uopšte kod nja nema ništa u Sarajevo poslu, pa ću vidjeti, čekam da nam oće bar struju i to da se napravi bi ja tu nešto.
3: Federalnim vlastima obraćali su se više puta, traže struju i vodu. One koji bi da obiđu rodni kraj čekaju loši putevi koji i pored brojnih zahtjeva nikada nisu sanirani. Ratomir Nikolić iz Gornje Brijesnice.
5: Kad smo se vratili da pogledamo, nema nigdje ništa. Sve je bilo porušeno. Stvar, moja kuća nije ni minirana, nije ništa, ona je odnešena. Gore nema, treba raditi na novu put, treba struju, neće nam izvesti, sigurno gor niko.
3: Nekoliko puta Srbi su imali namjeru da se vrate, ali bezuspješno. Na molitvištu u Brijesnici više puta je skrnavljen i porušen krst. Govori Lazo Tripunović iz zavičajnog udruženja Gornja Brijesnica.
6: Ove godine znači imamo dvije solarne sijalce koje smo postavili da osvijetlimo ovaj dio, međutim neko je došao iz vatrenog oružja, pucao je u sijalc. Mi smo to obnovili. Imamo u ovom trenutku sigurno 15-20 ljudi koji su u penziji, koji su spremni u stvari da obnove svoje objekte, koji su spremni da dođu i da žive ovdje.
3: Nakon egzodusa Ozrenci su utočište pronašli u Petrovu, Doboju, Prnjavoru, Bijeljini i Brodu. Govore načelnik opštine Brod Milan Zečević i načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.
7: Oko 30 porodica iz Bresnice i okolnih sela upravo živi u mom Brodu, znači nekih stotinjak stanovnika. Vrijedno doprinosi, predstavlja jedan od integralnih dijelova našeg društva.
8: Teška vremena, tužna vremena, ne ponovila se. Evo, prošlo je 30 i više godina, ljudi pokušavaju da ožive svoja vjekovna kućna ognjišta.
3: Prije rata u Brijesnici je živjelo više od 500 stanovnika. Do danas je obnovljeno 5 domaćinstava. I pored loših uslova, opstrukcija i napada, Brijesničani kažu korijeni ih i danas vraćaju u zavičaj.

0: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog kraljevstva, saznaje Britanski telegraf.
1: Na samitu bez presedana u Cardiffu, trojica prvih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju u kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog sastanka dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poznanicima da bi odobrio još jedan školski referendum, ako bi postao jasan konsenzus u prilog tome.
0: Završen je samit zemalja BRICS-a u Indiji. Sa proširenog sastanka učesnika poslata je poruka da BRICS predstavlja jaku pokretačku snagu u međunarodnim odnosima i učestvuje u stvaranju novog multipolarnog svjetskog poretka.
1: Zemlje BRICS-a su ponovo potvrdile svoju posvećenost duhu te organizacije zasnovanom na međusobnom poštovanju i razumijevanju, suverenoj jednakosti, solidarnosti, demokratiji, otvorenosti, inkluzivnosti, saradnji i konsenzusu.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će sporazum Irana i Omana o Ormuskom oreuzu biti finalizovan danas.
1: Pezeškijan je u intervju za India Today na marginama samita BRICS-a u New Delhiju ponovio da Iran nije pokrenuo rat i da se samo obranio od američke i izraelske agresije. Pezeškijan je ponovo odbacio tvrdnje američkih zvaničnika da Iran razvija nuklearno oružje, navodeći da se Teheran pridržava sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i da je spreman za dijalog u okviru međunarodnog prava.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana.
1: Iz konzorcijuma logistika navode je u Bosni i Hercegovini odložen protest nakon što su to uradili njihovi kolege iz Srbije.
0: Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske bit će potpisan danas u Banja Luci, najavljeno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
1: Ugovor će potpisati ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Sjenka Jujić, predsjednik sindikata uprave Božo Marić i predsjednik sindikata lokalne samouprave uprave javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović.
0: Povodom obilježavanja dana univerziteta u Istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove, danas će biti održana svečana akademija kojoj će prethoditi otkrivanje biste akademiku Vojislavu Maksimoviću.
1: Svečana akademija će biti održana u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Na svečanosti će biti dodijeljena priznanja pojedincima koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji ugleda univerziteta, kao i najboljim studentima i istraživačima, najavljeno je sa univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske na Europskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu Evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Igrač sastava Srbije Aleksandar Stefanović.
3: Počeli smo utakmicu, da kažem, dobro, energično, onda smo pali u tim nekim, da kažem, laganim stvarima, nismo radili kako treba. Sledi utakmica protiv Holandije, mislim da će biti isto teško, oni isto igraju danas, svako igra odbojku. Prvo je cilj da se oporavimo psihički, ne, mislim da ne toliko fizički, mislim da je više psihički, ali uspećemo, tako da idemo nova utakmica, nove glave.
2: Sljedeću utakmicu odbojkaši Srbije igraće danas od 17 časova protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su sinoć neriješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u susretu sedmog kola Premijer lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je odigrano 9. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala IMT sa 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobijedila Partizan rezultatom 3-1. Zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Oblačno je dok je na jugu i ponegdje na jugoistoku vedro i

svježe. Vjetar je slab, uglavnom južni smjerova, dok na jugu duva umjerena bura. Temperature vazduha 8 časova. Rudo i Foča 7, Višegrad, Han, Pjesak i Čemerno 8, Bileća 10, Mrkonjić grad, Ribnik 12, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad 15 i u Prijedoru i Trebinju je 16 celsijusovih stepeni. Prvi dio dana na sjeveru i zapadu pretežno oblačno, slabu kišu. Na jugu i istoku suvo, sunčane periode. Sredinom dana i popodne oblačnije u većini predjela.

0: godine umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 20-25, na jugu do 29, a u višim predjelima od 15. U Banja Luci danas oblačno i malo svježije. Prije podne i sredine od dana povremeno slaba kiša. Vjetar slab i promjenjiv, popodne sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 22.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Republika Srpska i Srbija obilježavaju dane srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Dan nestalih i poginulih u odrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas u Banja Luci.
2: Odgođen regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
2: 7:13. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 7 časova i 18 minuta ulušljamo lagano u posljednje novosti i u treći sat Razbudi Nikola će naravno kao uvijek biti ponajviše posvećen onom servisnom dijelu, stižu nam informacije iz elektrodistribucije, imat ćemo uskoro podatke gdje su planirane isključenja električne energije, naravno gdje možda ima problemi i snabdjevanja sa vodom, prikupljamo informacije i iz porodilišta u Republici Srpskoj, a ovaj sat kao i obično počinjemo i izveštajem iz Automotosaveza Republike Srpske, izveštaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Nadamo se da nema većih problema, najavljeno je danas kiša, moguće da će biti mokrih kolovoza, ono što se sada može vidjeti da nema guže na graničnim prelazima. Očekujemo i taj izveštaj iz Automotosaveza Republike Srpske, a napoje Sanja Tomić. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro i vama i naravno dobro jutro želim slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama Usicima, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase i zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme danas 14. septembra u vremenu od 12 do 24 časa na dionicama magistralnih puteva granični prelaz Rača-Bijeljina, Bijeljina granica distrikt Brčko i granica distrikt Brčko-Šamac, Šamac-Modrića-Šešlje-Johovac, Čatrnja granični prelaz Gradiška, granica Hrvatska Gradiška i Klašnice Banja Luka i na dionicama autoputeva Banja Luka Doboj i Gradiška Banja Luka. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega svakog dana osim nedelje u vremenu od 7 do 16 časova se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Srdečan pozdrav!
1: I vama također. Zahvaljujemo, Sanja, za ove informacije. Vozače, još jednom podsjećamo, danas se nastavlja školska godina. Dakle, od danas mnogi đaci su na putevima, neki putuju do škole i autobusom, neki pješke, tako da vodite računa o njima, posebno u blizini škola, budite oprezni, jer djeca, bez obzira na to što su već na neki način počeli školsku godinu, samo su dva dana išli u školu i evo danas im je kao novi početak, tako da budite onako obazrivi prema njima, oni sa strpljenjem čekaju da vide svoje drugare, možda negdje pretrče, ali zato smo mi tu odrasli da vodimo računa o njima.
0: Poštujte tu zonu ograničenja 30 km na sat u blizini škole, nemojte parkirati na trotoare da djeca mogu bezbjedno doći do školskih dvorišta. Sada je 7 časova i 22 minuta, ovo je Razbudi Nikola Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Gdje tu danas neće biti struje, o tome ćemo u nastavku razbudilnika u Banja Luci od 9 do 15 časova, dijelovi naselja Potkozari, Šinić i Mišinhan. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Knjaza Miloša, zatim Kraljice Marije, Petra Pecije, Plitvička ulica, Stojana Jankovića i Vladimira Zvonara. Od 9 i 30 do 12.30 bez struje ulica Skendera Kulenovića, od 8 do 14 časova dijelovi ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, od 8 do 14 dio naselja Jošikova voda, od 8 do 12 Vlašićka ulica, od 9 do 12 Srpska ulica broj 101, od 9 do 12 časova Ravnogorska ulica broj 9.
1: U dobu je od 9 do 14.30 dio naselja Bušletić, Vasiljevići, u Modriči od 9 do 14 Skugrić dio oko škole, a u isto vrijeme je Miloševac zaseok Stanatići. U Šamcu od 9.30 do 14 područje Lugova i dio Gornjeg Hasića. U Brodu od 12 do 14 dio Liješća od Mlina Ekonomije, a od 9 do 11 središnji dio Liješća kod škole.
0: U Bijeljini Majlije bez struje od 9 do 14,

0: učile Čvrgići od 9 do 14, Belino selo također u tom terminu bez struje. Donja Čađevica, Glezdići od 8.30 do 14.30. U Gljeviku Sačići bez struje od 8 do 12, Zabrđe od 8 do 9. Sjenik selo od 8 do 10 časova. U Loparama Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vaku, Piperi, Brusnica, Lukavica od 13 do 15 bez struje, a od 11 do 13 časova Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice. Luke i Paljevići neće imati struju od 9 do 14 časova. U Šekovićima područje sela Dobrić bez struje od 9 do 14.30, a u Milićima Bišina, Glušac, Dubačko, Sebiočina i Toljevići od 8.30 do 14.30.
1: U Višegradu od 8 do 14 bez struje Gornja Okolišta, Donja Ljeska, Kabernik, Gornja Ljeska, Crni Vrh i Han Brdo. U Čajniću od 13 do 15, Kamen, Trikotaža centar, Brajčevac, Vrelo, Orijent, Brezovice, Straonići, Mostina, Glamočevići, Krč, Batkovići, Zaborak, Hoćevina, Stopići, Gornji Stopići, Milatkovići, Veliki Banići, Đakovići i Todorovići. U Rudom od 8 do 14, Popov do, Resići, Obrvena, Kosovići, Dobrići, Sokolovići, Mrsovo, Polimlje, Gaočići, Biševići i Vjesna zajednica Strgačina.
0: Sada je 7 časova 28 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, pred nama 14. septembar.
1: Dobro jutro.

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garante da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dimi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: banane. On te gleda sa one strane grane. 17 beba rođeno u protekla 24 časa, 4 u Banja Luci, 2 djevojčice i 2 dječaka, 3 bebe rođene u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, 1 djevojčica i 2 dječaka, a 3 u Doboju, ali 2 djevojčice i 1 dječak. 2 dječaka rođena su u Prijedoru, po 1 beba rođena u Bijeljini i to 1 dječak, tako je bilo i u Trebinju, Zvorniku i Gradišci, a jedna djevojčica rođena je u Foči, dakle 17 beba.
1: Crveni krst Republike Srpske do 21. septembra će realizovati više akcija i to povodom značajnih datuma koji podsjećaju na važnost pružanja pomoći, očuvanja zdravlja, ali i podrške porodicama koje tragaju za svojim najbližima. Nakon što je u subotu obilježen Svjetski dan prve pomoći, od danas do 21. septembra bit će obilježena nedjelja borbe protiv tuberkuloze pod sloganom Da možemo zaustaviti tuberkulozu, u okviru koje će volonteri i zaposleni u Crvenom krstu posjetiti bolnice, gerontološke centre i domaćinstva radi pružanja humanitarne podrške i brige o porodici. A povodom 15. septembra Dana nestalih, danas u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske na Palama, okrugli sto posvećen traženju nestalih lica za kojima porodice tragaju već 34 godine.
0: 7 je 41 minut.
1: Dobro jutro.

0: Prema posljednjim podacima objavljenim u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je u Rudom i u Foči. 8 je u Višegradu, Han, Pjesku i na Čemernu, 10 u Bileći, 12 stepeni je u Mrkonjići gradu i Ribniku, 15 je u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Novom gradu, 16 je najviša temperatura, a toliko mjeri Prijedor i Trebinje.
1: Oblačno je na jugu, ponegdje na jugoistoku vedro i svježe. Ovo jutro, danas će, kažu meteorolozi, nakon ovakvog jutra u prijepodnevnim časovima na zapadu i sjeveru ostati oblačno sa slabom kišom, a na jugoistoku suvo sa sunčanim periodima. Sredinom dana i poslije podne oblačni u većini krajeva, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku moguće jače padavine, a na sjeveru uglavnom suvo ili samo ponegdje slaba kiša. Na krajnjem jugu suvo, tek večeras tamo moguća kiša. Danas temperatura od 20 do 25, na jugu do 29, na planinama oko 15. U Banja Luci je danas 22 stepena. Biće oblačno malo svježije, prije podne i sredinom dana moguće bude povremene slabe kiše. Sutra promjenjivo oblačno malo toplije s povremeno slabom kišom, poslije podne uglavnom suvo sa sunčanim periodima. Temperatura sutra, jutarnja od 10 do 20, na planinama oko 16.

0: dnevna od 22 do 26, negdje do 30. Srijeda će biti dosta svježije jutro, ponegdje maglovito, od samo 3 stepena na planinama, u većini krajeva od 8 do 13, negdje do 18, onda tokom dana sunčano toplo, u srijedu od 26 do 31. U četvrtak i malo toplije do 32 stepena, na jugu i zapadu u četvrtak moguća ponegdje slaba kiša, a onda jačina oblačenja dolazi u noći četvrtak na petak, o tome ćemo opširnije pred kraj razbudilnika.
1: Sada je 7 časova, 47 minuta, ostanite uz naš program za nekoliko minuta. Razbudilnik će postati dio programa Radio Beograda, prvog programa, ali također i u našem programu učućete šta je to aktuelno u Beogradu, s obzirom na to da imamo kao i svaku ponedjeljka tu vrstu komunikacije i razmjene informacija. Pa ostanite sa nama.

0: programa Svečano otvaranje je u srijedu 16. u 20. časova u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvaranje 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu i sve gradove u kojima će biti realizirani programi posjetit će delegacije sastavljene od predstavnika Vlade Republike Srpske, opštine i gradova i predstavništva Srpske u Srbiji. Dane iz Srpske u Srbiji nastoje da doprinesu kulturnom povezivanju, jačanju saradnje i daljem učvršćivanju veza Republike Srpske i Srbije u svim oblastima, ali povezivanju našeg naroda s obje strane Dine. Uz očuvanje sabornosti jedinstva bit će tu mnogo, mnogo sadržaja. Kao što rekoh, 16 programa, mi ćemo to kako budu dani prolazili iz dana u dan i najavljivati. Eto, to su neke događaje koji su obilježili vikend i ono što se sprema za naredne dane.
1: Draško, hvala vam što ste nam preneli ove najvažnije informacije iz Republike Srpske, a kada govorimo o onome što nas danas očekuje u Beogradu, najavljen je važan politički i diplomatski događaj.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će akreditivna pisma novih ambasadora, što će biti jedan od događaja koji ćemo pratiti tokom dana, a sinoć je počeo i internacionalni pozorišni festival Bitev. Ako se osvrnemo na kulturu, otvoren je predstavom Letački trgovac u produkciji KPGT pozorišta, a predstava je izvedena na sceni Atelja 212. Bitev je otvorio bugarski reditelj Vasi Vasilev, a otvaranju je prisustvovala i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.
1: Sutra počinje i 92. Vukov sabor u Tršiću, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih Vuku Stefanoviću Karadžiću, srpskom jeziku, kulturi i tradiciji.
2: U Beogradu nas očekuje jedan veliki koncert orkestra Etno Srbija na Kalemegdanu kod umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.
1: Draško, hvala vam što ste ovog jutra bili sa nama i što ste slušalcima Radio Beograda 1 preneli najvažnije informacije iz Republike Srpske. Hvala na javljanju i veliki pozdrav vama i kolegama sa Radio Republike Srpske. Želimo vam prijatan nastavak programa.
0: Veliki pozdrav i za Janu i Aleksandru i kolegama u režiji Radio Beograda 1. To bi to zajednički dio jutarnjeg programa Radio Beograda 1 jutro je i razbudnika Radija Republike Srpske, kao i svakog ponedjeljka, tako i ovog. Eto, razmijenili smo nekoliko tih informacija bitnih o dešavanjima u Srbiji, u Republici Srpskoj. Naravno, posjećamo i ovo jedina saradnja Radija Republike Srpske i Radio Beograda. Utorkom i petkom imamo naše radano uključenje u jutarnji program Na tri vode, koji se emituje iz Radio Beograda 2.
3: 7.55 minuta. Mi vas podsjećamo da na temu jutra jesen je, polako stiže, koliko god mi to željeli ili ne, a s njom i sve ozbiljnije pripreme za predstojeću zimu, među kojima i nabavka drva i peleta. Riječ je o robi koja je već veoma tražena. Očekuje se da će potražnja za njom uskoro dodatno porasti čim temperatura padne. Ali oni koji još nisu obezbijedili ogrev, ukoliko budu čekali, mogli bi se naći u problemu. Naime, cijena drva već je krenula naviše, a iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da će sa dolaskom hladnijeg vremena dodatno još porasti. O peletu je tek posebna priča s obzirom na to da je cijena peleta sada od 600 pa čak do 900 maraka.
0: Ove godine nekako je ta zimska cijena došla nešto ranije, da li će još rasti, ne zna se, ali je sigurno za muku mnogima koji se na taj način ne griju. Ako imate neka svoje iskustva, razmišljene komentare, pošaljite nam na Viber broj 065-322-2233, a možete i na naše društvene mreže Facebook i Instagram. Stranice, o tome ćemo što više u trećem satu razbudinika. Lagano trošimo ovaj drugi sat. Sada je 7:56 minuta. Još jednu pjesmu ćemo čuti, nakon je i vijesti.

0: 8:01, Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro, pozdrav za vas i naše slušaoce. Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile, da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da 15. septembra treba

0: podići zastavu visoko, ne protiv bilo koga, ne da nekome prijetimo, ne da od nekoga tražimo dozvolu da budemo ono što jesmo, nego zbog nas. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen danas u Banja Luci polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju, parastosom u hramu Hrista Spasitelja, a potom će biti položeni vijenci na centralnom spomen obilježju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila su 23.184 borca Vojske Republike Srpske, a ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima Uprave Republike Srpske bit će potpisan danas u Banja Luci. Ugovor će potpisati ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, predsjednik sindikata uprave Božo Marić i predsjednik sindikata lokalne uprave Uprave javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su sinoć neriješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u susretu 7. kola Premier lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 i utakmicu manje.
1: Hvala Stanislave. Sada je 8:03. Čekamo nove informacije o vrijednostima temperatura Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa ćemo i o tome u nastavku Razbudilnika.

0: Najniža temperatura ovog jutra u 8 časova izmjerena 5 stepeni na Sokocu, 7 je u Rudom, 8 u Foči i na Čemernu, 9 je u Gacku, Kalinoviku, Hampijesku, 10 je u Višegradu, 11 u Driniću, u Srebrenici, 12 u Šipovu, 13 stepeni je u Bileći i Mrkonjić gradu, kao i u Ribniku, 14 u Kneževu, 15 stepeni je u Bijeljini, Zvorniku, na Mrakovici, 16 je u Banja Luci, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru, 17 u Trebinju.
1: Na jugu je sunčano, ostalim krajima promjenjivo do potpuno oblačno, ponegdje uz pokoju kap kiše. Prvi dio dana će biti tako, na severu i zapadu oblačno, slaba kiša, na jugu istoku suvo sa sunčanim periodima, a sredinom dana i poslije podne na oblačenje u većini krajeva, kiša pljuskovi će se širiti od sjeverozapada ka istoku. Na krajnjem jugu će samo ostati suvo, tamo tek najveće moguća slaba kiša. Danas temperatura od 20 do 25 na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Sutra promjenjivo oblačno, malo toplije, slaba kiša moguća, poslije podne uglavnom suvo, na jugu i istoku ostaje promjenjivo oblačno, tamo su mogući povremeni pljuskovi. Sutra ujutro od 10 do 20 na planinama oko 6, a dnevna od 22 do 26 na jugu do 30. U srijedu će biti dosta hladnije, jutro vedro, ponegdje maglovito, temperatura od 8 do 13, na jugu do 18, a na planinama u srijedu ujutro samo 3 stepena. A onda tokom dana sunčano i toplo od 26 do 31. U četvrtak i malo toplije za stepen 2 od 27 do 32, ujutro će to biti od 10 do 19, poslije podne u četvrtak na jugu i zapadu moguća slaba kiša, a u noći na petak u tim krajevima mogući i pljuskovi. Dakle, temperature lagano rastu, jutra će biti svježija, srijeda pogotovo u višnim predjelima samo 3 stepena.
0: Sada je 8 i 9 minuta.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 8 časova, 12 minuta, pričamo o temi jutra i da, jesen je na pragu i treba već pripremati ogrev za zimu. Ono što vas ovog jutra pitamo, a možete komentare ostavljati na 065-32-2233, na našu Facebook ili Instagram stranicu gdje smo objavili o čemu ćemo to pričati u tematskom dijelu Razbudilnika. Da li ste vi pripremili ogrev za zimu? Ukoliko imate individualna ložišta, naravno, potpuno je drugačija situacija za one koji se griju na gradsko grijanje, na daljinsko grijanje. Oni ipak mjesečno izdvajaju iznos ili se griju na struju, pa onda plaćaju uz račun za struju to grijanje i tako dalje. Ali svi oni koji imaju ta čvrsta goriva za grijanje i koji imaju jedini način tako da se griju, oni već moraju ozbiljno pristupiti nabavci ogrijeva.
1: Ako već niste to riješili i nabavili, ako niste, evo, šta vas čeka ako kupujete, na primjer, drva? Prije 20 dana mislim da se ta cijena nije promijenila. U drva u metricama 120 do 130 maraka, cijepana drva i do 140 za metar cijena palete, to je 1,8 metara, to je od 270 do 290. E sad, ako je suditi prema ovima u oglasima, metar isipane bukve je od 150 do 160, a metrica se više ne može naći ispod 130 po metru.
0: E pa to je upravo ono o čemu govorimo ovog jutra i zašto pričamo o ovoj temi. Zato što, evo, kako se bližimo tom kalendarskom početku jeseni, tako i cijena ogrijeva raste.
1: Jeste, taj rast cijena već sada da pokazuje i navodi one koji još nisu obezbedili drva da treba da obezbede što prije, ili bi se mogli naći sa ozbiljnim financijskim izdatkom nego što su se nadali, jer potražnja uvijek raste kad zahladi malo i pred samu zimu, kada domaćinstva koja nisu na vrijeme nabavila ogrijev počinju nešto više da ga traže, a to je čisto tržište, ponuda potražnja, i čime veće potražnje, on mnogi hit cijena malo više. Pelet je posebna priča, nekoliko puta smo to rekli, to je već došlo od 600 do 900 maraka.
0: A evo, samo da kažemo da je prošle godine cijena peleta u ovo doba bila 480 maraka.
1: Jeste, ova cijena od 600 do 900, to je nekako ona usred zime ili pred kraj zime. A
0: sada pa šta će onda biti usred zime i pred kraj zime?
1: Da li će ići iznad 1000? Kažu proizvođači da se domaće tržište suočava s nedostatkom sirovine za proizvodnju, što je u pojedinim dijelovima već dovelo do rasta potražnje i malo prodanih cijena. Na primjer, u ovo doba, kao što se rekla, prošle godine pelet je bio oko 480, to je već pa skoro duplo više nego što je bilo prošle godine. Moguće da će poskupiti i kako počne zima. Proizvođači kao jedan od glavnih problema navode nedostatak sirovine, kao što rekoh, zbog kašnje radova u šumarstvu nakon duže zime, a kako se približava sezona grijanja, dodatni rast potražnje, to je novi porast cijene, opet kažem tržište, posebno za domaćinstva koja treba da obezbijede ogrijev. To je poseban problem za one koji ne mogu da skladište, koji bi možda kupili pelet za cijelu zimu, negdje na proljeće ili u toku ljeta, ali jednostavno ne mogu, nemaju gdje da skladište sav, pa moraju kupovati u zimu.
0: Da, tako da, evo, ono o čemu treba svakako razmišljati, što prije pristupiti tome ako niste. A nekako, kao što smo već na početku Razbudilnika i rekli, to je jedna od aktivnosti onih godišnjih u domaćinstvu kada morate nekoliko mjeseci ranije to da planirate i da izdvajate novac, jer zaista priprema ogrijeva za zimu je veliki izdatak za svako domaćinstvo.
1: Jasno, neke to urade i još na proljeće za sljedeću zimu, čim se završi loženje, oni koji to mogu, koji imaju uslove za to, koji ne mogu dođu u situaciju da splate, evo sada dosta skuplje.
0: Sada je 8 i 17 minuta. Bila je to tema jutra.
1: Dobro jutro vam želim.

0: ravnopravnost sa ženama.
1: Danas se mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti. Ja se za to zalažem, jer sam shvatio da smo mi, muškarci, neravnopravni sa ženama. Žene su perfektne zato što ne ćelave, imaju internacionalni dan, mogu da obuku i roze i plavo bez problema. One su sigurne da su njihova djeca njihova. Imaju prvenstvo u slučaju brodoloma, ne plaćaju račun.

une u bioskopima ili restoranima. Prve bivaju oslobođene u slučaju da su u grupi talaca. Ako su prevarene, one su žrtve. Ako one nas prevare, mi smo rogonje. Žena ambasadora je ambasadorka. A šta je muž ambasadorke? Žena predsjednika je prva dama. A šta je muž predsjednice? Ako rade muške poslove, one su pionirke. A muškarac koji obavlja ženske poslove, za žene je zlatan, a za muškarce je ženski petko. Zato se ja zalažem za rodnu ravnopravnost. Krajnje je vrijeme da postanemo ravnopravni sa ženama.

Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam i svjetlost, i tama, i kamen, i prah, i Hitler, i

0: verzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: studentima, istaknutim profesorima dodijeliti nagrade i priznanja.
1: Evo, kao što ste rekli, kad je stvorena Republika Srpska, uz nju je stvoren i univerzitet i rasli ste sa Republikom Srpskom. Danas imate 15 fakulteta, dvije akademije, institut istorijskih nauka, nije malo.
0: Da, tako je. Univerzitet je zaista nastao, naravno, kad je nastala i Republika Srpska, davne 1992. godine, stradalne, ratne 1992. godine. I zaista, kad s ove distance od 34 godine gledamo, prosto tek tada shvatamo koliko su ti ljudi koji su stvarali ovaj univerzitet, ti ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, bili hrabri, koliko su bili vizionari. Ja često volim da kažem da su zaista bili vizionari, najveći vizionari na ovim našim prostorima u tom 20. vijeku. Naravno, oni su tada, primarni zadatak je bio prilikom formiranja, stvaranja univerziteta u Istočnom Sarajevu, da univerzitet obrazuje mlade ljude, jer nema napretka ni razvoja Republike Srpske ako nema obrazovanih i mladih ljudi. A drugi strateški značaj koji možda neko drugi ne vidi kao mi koji radimo na univerzitetu, jeste da se zadrže mladi ljudi na ovom dijelu Republike Srpske, da ne bi došlo do pražnjenja i demografskog kolapsa. Ja zaista mislim da smo mi jednu i drugu misiju ispunili i prosto ne mogu da zamislim šta bi se desilo da nema univerziteta, šta bi bilo s ovim dijelom Republike Srpske. Ja mislim zaista da bi došlo bukvalno do demografskog kolapsa i traženja novog dijela Republike Srpske. Naravno, evo 34 godine, čini mi se da smo svaki dan, svake godine rasli, nekako pokušavali da ovaj naš prostor u kojem živimo i radimo, u kojem studiraju naša djeca, studenti, jel, učinimo prostorom zaista akademizma prije svega, ali i etičnosti i morala svih onih koji rade na univerzitetu u Sarajevu. Mislim da u tome uspjevamo.
1: Evo, samo ne samo da su ostali mladi tu, nego dolaze mladi sa strane studiraju. Imate dosta ljudi koji dolaze iz drugih dijelova Republike Srpske, ali iz inostranstva.
2: Tako je, i nastavu na engleskom jeziku.
0: Da, da, da. Pa u principu na naš univerzitet, od univerzitet u Sarajevu, otprilike negdje oko 80% upisuju djeca iz Republike Srpske. 80%. Neki oko 3-3,5% su djeca iz Federacije Bosne i Hercegovine, negdje 5,50, čini mi se 9% su djeca iz Crne Gore i naravno 8-9% su djeca iz Srbije. Ono što je posebno važno istaći, a to je nastava na engleskom jeziku, i nekako mislim da je naš medicinski fakultet, tu prije svega mislim, ali univerzitet lider na ovim našim prostorima, i ove godine je bilo ogromno interesovanje za upis na nastavu na engleskom jeziku na svim studijskim programima medicinskog fakulteta. Oni su već tražili proširenje liste, mislim da će oni ove godine upisati blizu 200 studenata koji će slušati nastavu na engleskom jeziku, tako da ove godine počinu medicinskog fakultetu ima negdje oko 750 studenata koji slušaju nastavu na engleskom jeziku, dolaze iz 40 zemalja svijeta. Ono što me posebno radio, mi ćemo ove godine već vršiti promociju prve generacije studenta koji su slušali nastavu na engleskom jeziku na studijskom programu medicina. Oni su završili fakultet i oni će već za par mjeseci se vratiti u svoje matične zemlje. Uglavnom je to Indija i Bangladeš, i oni će biti naši najbolji ambasadori. I ono što me posebno još radi, ove godine smo uspjeli upisati prvu generaciju studenta koji će slušati nastavu na engleskom jeziku na elektrotehničkom fakultetu. Pokušavali smo već nekoliko godina, nismo uspjeli, ove godine smo uspjeli. Naravno, već od ranije imamo i na tehnološkom fakultetu u Zvorniku i naravno nastavu na ruskom jeziku na Muzičkoj akademiji. Tako da, Univerzitet Južnog Sarajeva u tom pogledu zaista postaje lider i nekako mislim da je to naš ta budućnost, opredeljenje. Više bi mi voljeli da ima djece iz Republike Srpske, jer su ovi naši prostori, ali prosto demografija čini svoje i nama je sad šansa privući djecu iz inostranstva.
2: Znamo da je do sada na vašem univerzitetu diplomiralo 20

0: 9000 studenata u prvom, drugom i trećem ciklusu studija. Znamo također, prateći situaciju na vašem univerzitetu, da upišete oko 1200-1300 studenata. Kako je to ove godine? Jeste li zadovoljni? Evo, danas univerzitet u Banja Luci konkretno raspisuje i treći upisni rok. Kako je kod vas?
1: Pa slična situacija kao što je Banja Luci, s tim što Univerzitet Banja Luci upiše više studenta nego mi. I kod nas će biti raspisan treći upisni rok, naravno za fakultete, odnosno akademije koje imaju potrebe za tim, a vjerujte, imaju svi potrebe za tim, osim medicinskog fakulteta, govorimo nastavno na srpskom jeziku, imaju svi potrebe za tim. Kad je u pitanju broj upisanih studenata, pa mi moramo da budemo zadovoljni, iako je taj broj manji nego što je bio prošle godine u ovom periodu. Mi smo prošle godine imali dobar upis. Razlog je bio, sad to vidimo tek posebno, jel? Dešavanje u Srbiji. Situacija se promijenila i ponovo su naša djeca otišla prema univerzitetima u Srbiji. Mi se vraćamo otprilike na onaj broj akademske 24. 25. To je 1200-1300 studenata. Očekujemo i ove godine da ćemo upisati nakon drugog upisnog roka. Odmah moram da kažem, taj broj će možda eventualno biti veći, ali zahvaljujući ovoj djeci koja slušaju nastavu na engleskom jeziku, koja dolaze iz različitih dijelova svijeta.
0: Hvala vam puno što ste bili dostupni i ovog jutra. Još jednom čestitamo 34 godine postojanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a mi vas pratimo i dalje.
1: Hvala vama. Hvala vam.
0: Naš sagovornik u prethodnim minutima bio je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić. Uz ovu priču mi i završavamo razbudilnik za ovaj 14. septembar.
2: 5 minuta do 9 časova. Pozdravljaju vas Slaviša Kovinić, tonski realizator, dežurni novinar redakcije informativnog programa Aleksandar Javorac. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, Slavice Ličina i Draško Ratković. Želim vam ugodan dan.
3: Ne mogu da ostanem nje u mom...

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas u Banja Luci polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju, parastosom u hramu Hrista Spasitelja, a potom će biti položeni vijenci na centralnom spomen obilježju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila su 23.184 borca Vojske Republike Srpske, a ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir posjetit će policijsku upravu Doboj gdje će biti predstavljena nova vozila koje je resorno ministarstvo nabavilo za potrebe pripadnika ove policijske uprave. Policijska uprava Doboj dobila je 28 novih vozila od ukupno 379 koje je ministarstvo nabavilo za potrebe svih organizacionih jedinica, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Oman je odložio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali, saopštio je ministar spoljnih poslova Omana. Iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je odluka donesena zajednički između Teherana i Maskata na zahtjev pojedinih zemalja regiona. Oman je saopštio da je planirani regionalni sastanak zemalja Persijskog zaliva i Irana u vezi sa Ormuskim moreuzom odložen u interesu konsenzusa. Danas u Republici Srpskoj oblačno, u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti od sjeverozapada ka istoku, na krajnjem jugu uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 20 do 25, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Yes.

0: Priličit ćete i izložbu u fojeu Prizrenskog pozorišta.
1: Mi ćemo kroz našu akademiju da malo napravimo jedan scenski prikaz, kratki, kako je to naša brigada bila, na koji način je bila mobilna i efikasna. Naravno, u fojeu pozorišta će biti jedna mala izložba sa fotografijama i likovima autentičnim. To prikaz će biti autentično i mjesto i vrijeme i likovi. Ali na naslovi koji su izlazili tada u našem biltenu će biti praktično podsjetnik šta se tada pisalo o našoj brigadi, o našim borcima i o našim starješinama.
0: Mnogi mogu da se upoznaju, spomenuli smo na početku našeg razgovora da je ovo udruženje i potomaka upravo jedan važan segment da nastavimo, da baštinimo ovu kulturu sjećanja i tradicije doprinosa 43. Prizrenske motorizovane brigade.
1: Nešto što se mi, čime se mi izuzetno ponosimo, a to su naši potomci. Evo i prilike da pozovemo i oni koji to ne znaju, da nam se priključe. Ali, kada idemo na bilo kakva obilježavanja, da li to bilo obilježavanja povodom događaja naše jedinice ili nekih drugih jedinica koje nas uvažavaju i pozivaju, da dođemo na njihova obilježavanja, s nama idu i naši potomci. I mogu vam reći da je to izuzetan ponos i izuzetan kvalitet.
0: Naročito jer se uspijete okupiti u ovom periodu, evo imali smo i tokom septembra okupljanje i boraca, potomaka, gostiju, kada je riječ o obilježavanju prvog bataljona, omarskog bataljona, ali evo i slijedi nam i 21. I mnogo događaja kada je riječ o samim prizrenskim ratnim jedinicama.
1: Naši bataljoni kad stvore uslove da mogu da obilježe i svoj dan bataljona i okupe svoje borce, naravno to uspješno rade. Mi jedni drugima dajemo izuzetnu podršku. 21. septembar, Mala Gospojina je datum kada se okupljaju ratne jedinice grada Prijedora. Tu računam i Petu Kozarsku i 43. i policiju i tako dalje. I znate, kad se skupi oko 1000 boraca na jednom mjestu, to je impozantno i vrlo je važno za sva ta naša događanja i okupljanja.
0: Relativno mnogo godina je prošlo, ali je veliko bogatstvo kada možete još uvijek da se sastajete, da razgovarate i važna je ta živa riječ nekako da se uvijek evocira na uspomene i da se podsjeti još jednom na ovu slobodu koju danas živimo.
1: Evo, ja mogu da vam kažem da na ličnom primjeru ja sam pravio jedno okupljanje trećeg bataljona, pravio sam svečanu akademiju i izložbu ratne fotografije. Tada smo bili u prilici da izložimo 800 fotografija trećeg bataljona. Vrlo impozantna izložba, ali mogu vam reći da je to itekako potrebno našim borcima. I nažalost, moramo konstatovati da mnogi nisu među živima. Borci umiru i u mlađim starosnim dobima, sve su to posljedice rata u većini slučajeva i mnogi više nisu među živima. Sada kad obilježavamo bilo koji događaj, mi kažemo, okupljamo naše porodice naših poginulih boraca, ali se obavezno osvrnemo i na porodice naših umrlih boraca. Naravno, na tome su nam zahvalni i odazivaju se u skladu sa mogućnostima.
0: Sjećanje na poginule i umrle borce čuva i monografija koja je prije nekoliko godina objavljena.
1: Monografija je ovako jedan dokument koji je široko obuhvatio i sva događanja i pojedince i ljude i tako dalje. Međutim, ono što trebamo svesti na detaljisanje malo i na neke događaje koji su se desili, a nisu opisani u cijelosti, to je naš zadatak i to ćemo da radimo da bi sačuvali brigadu od zaborava.
0: Tu možemo da vidimo i određene tekstove, a i fotografije, koliko je bilo teško kroz brigadu sakupiti sav taj materijal da bi se to objedinilo.
1: Ogromna je razlika uživo kad se nešto dešavalo, a sada kad to pokažemo kroz fotografije. Međutim, sjećanja na viru, sjećanja pokazuju da je to kao da je juče bilo. Ljudi se prepričavaju sve te događaje kao da su juče bili. I to zaista ima svoj značaj zašto se sada to na takav način eksploatiše i pokazuje.
0: Institucije Republike Srpske tu su na raspolaganju svim borcima, tu je i naše Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, da se unaprijedi položaj boračkih kategorija.
1: Mi dajemo svoj doprinos da boračka organizacija u cijelosti, ministarstvo naše koje izuzetno prati dobro naše potrebe i zahvalni smo im, a oni

0: veliko uvažavanje imaju prema našoj brigadi, prema našim starješinama i gdje se god pojavimo sa određenim projektima koje želimo realizovati, mi ih u celosti obrazložimo i imamo podršku sa najvišeg nivoa vlasti.
1: Još jednom da se podsjetimo na akademiju, 16. septembra u 18 časova je polaganje vijenaca na centralno spomen obilježje, na tome nakon toga su i događaji u Pridurskom pozorištu.
0: U 9 sati ujutru 16.9. imat ćemo parastos poginulim borcima i evo prilike da zamolim naše borce i građane da dođu na parastos našim poginulim borcima u 9 sati u crkvu na Urijama. Već po podnevnim satima, u 16 sati, mi ćemo imati polaganje vijenaca na spomen obilježje i u 19.30 otvor izložbe u foajeu pozorišta, a u 20 je svečana akademija. I evo ja još jednom molim sve borce, ne samo borce 43. brigade, nek sve one koji su ratovali i naravno i građane da dođu, bit će nam čast.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Hvala i vama.
1: Velika je ovo prilika kada borci mogu da se okupljaju u okviru događaja kada se obilježava dan brigada, u ovom slučaju i dan 43. Pridurske motorizovane brigade. Čuli ste 16. septembra, mnogo događaja kada je riječ o obilježavanju ovog značajnog datuma. Toliko od Pridurske ekipe za ovo jutro.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon ove eskalacije napada na naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih s brodovima u Ormuzskom Oreuzu. Stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ako cijena barela nafte nastavi rasti. Eurodizel bi mogao dostići cijenu od 3,80 maraka, izjavio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić. Na tržištu, kaže, nema dovoljno dizela, razlika u cijeni između dizela i benzina iznosi oko 0,40 maraka po litru, iako je akciza na benzin veća za 5 feniga. Naveo je da današnje ulazne cijene za distributere sa uključenim troškom prevoza i PDV-a iznose oko 3,55 maraka i da se može očekivati dalji rast.
1: Sirova nafta kao osnovni proizvod iz koga se dobijaju ostali derivati kao što su benzin, dizel, bitumen, lož, ulje, mazut, ima svoju cijenu, a svaki od tih derivata na berzi ima svoju cijenu. Znači da imamo određenu kotaciju za benzin, određenu za dizel i tako dalje. Danas, odnosno u četvrtak, kada se zaključale berze, sirova nafta je bila 107 dolara po barelu. U tom trenutku dizel je završio na berzi sa 1571 dolar po toni. Ako se vratim unazad, pripremajući se za ovo gostovanje, vratio sam se unazad, pogledao istorijske podatke, pa kada uzmemo da je 15. maja 2022. Sirova nafta na berzi bila 107, znači identično današnjoj cijeni nafte, na berzi tada je dizel bio 1154 dolara, ako se ne varam. Znači, govorimo o istoj cijeni nafte, a razlika u dizelu je gotovo 40%. Kada to pretvorimo u KM po litri, dobijamo 60 feninga po litri. Vjerovatno da su današnje cijene niže za 60 feninga, po tome se ne bi nešto puno ni raspravljalo. Kad pogledamo 11. jul 2008. To je zabilježen maksimum sirove nafte. Tada je sirova nafta iznosila 147,5 dolara po barelu, a dizel je bio negdje oko 1300. Znači, ako opet i to poredimo sa današnjim cijenama, vidjet ćemo da je sirova nafta viša nego danas, gotovo 40% bila, a dizel je bio niži za 20% onog slučaja koji danas imamo. To govori da se nešto dešava na tržištu, da imamo poremećaj u snabdijevanju dizela, da dizela nema dovoljno na tržištu, glavni razlog. Jer ako pogledamo od početka krize na Bliskom istoku, sirova nafta je porasla 50%, benzin možda negdje oko 50-60%, dok je dizel preko 120% rasta. Kod formiranja cijena derivata uzima se berzanska kotacija. Evo, na primjer, danas će rafinerije u okruženju i vele trgovci formirati cijenu za sutra. Uzet će berzansku kotaciju, posljednju poznatu. To je kotacija od petka. Na nju će dodati svoju rafinerijsku premiju, uzeti kurs dolara, pomnožiti to sa specifičnom gustinom iz tone u litri i dobiti cijenu KM-u po litri.

informacija koja će važiti sutra za veletrgovce. Današnje cijene kada distributeri odu u nabavku danas, njihove ulazne cijene su sad uključenim troškom prevoza i PDV-om oko 3 marke 55 feninga. Budući da znamo da su trenutno cijene od 3,50 do 3,60 euro dizela, jasno je da možemo očekivati ovaj rast cijena. Ako pretpostavimo da u ovom trenutku neko od distributera ode i da nema zaliha na benzinskoj pumpi, ta cijena bi mogla ići do 3,80 km po litru. Ovo kada sad pričamo o ulaznim cijenama, ne želim da kažem da distributeri ne zarađuju na postojećim zalihama, zarađuju, ali svaka sljedeća nabavka će dovoditi do poskupljenja cijena. Nafta je postala, tako reći, plašljiva na svaku izjavu bilo koga na tržištu. Ono što znamo da je kroz Hormuški moreuz prolazilo oko 20% što sirove nafte, što gotovih proizvoda. Vi danas imate situaciju da na 15-dnevnom prosjeku prolazi kroz Moreuz nekih 15-ak brodova na dnevnom nivou. Prije krize je prosjek bio oko 125 brodova. Ono što vidimo posljednjih dana da su jemenski pobunjenici osvojili, ili su bar blizu da osvoje ostrvo koje je ključno za transport naftnih derivata iz Crvenog mora. To govori da je Saudijska Arabija, koja je jedna od najvećih izvoznika trenutno u problema u Hormuškom moreuzu, preusmjerila svoju distribuciju kroz Crveno more, a prema najavama jemenskih pobunjenika on će dozvoliti prolaz svim brodovima, sem brodova Saudijske Arabije. Ako znamo da je Saudijska Arabija učestvuje sa nekih 10% u snabdjevanju tržišta, jasno je da uz svu krizu u Ukrajini, budući da je još uvijek specijalna vojna operacija na snazi, mi pričamo o krizi na tržištu naftnih derivata. Mislim, kažem, u ovom trenutku je nezahvalno bilo šta prognozirati. Ono što mi sada trenutno vidimo da dizela nedostaje na tržištu, da budući da su sukobima na Bliskom istoku, Iran, Saudijskoj Arabiji oštećene određene rafinerije, one više ne mogu proizvoditi, bar ne mogu u punim kapacitetima. Ono što je olakšavajuća okolnost trenutno je što izlazimo iz sezone, budući da u nekih, evo, septembar je već mjesec kada prodaja polako pada, u oktobru zbog poljoprivrednih radova doći do nekog rasta i onda već imamo pad negdje tamo do marta, aprila. Ono što nas u ovom trenutku brine je uvoz derivata. Po izvijesti uspijemo saznati da je Kina povećala uvoz, da Rusija povećava uvoz gotovih proizvoda. To je ono nešto što će sigurno i u narednom periodu praviti problem što se tiče snabdjevanja dizela. Jer ako pretpostavimo da sutra se potpiše mir i da sve bude u redu, sirova nafta će vjerovatno se vraćati u svoje okvire, ali dizel zbog ovih stvari koje sam sad nabrojao će sigurno imati usporen pad i da će trebati vremena. Po mojom mišljenju, nisam siguran ni da će se stabilizovati, ne da će ostati na ovom nivou, polako bi on padao, ali sigurno do možda kraja 2027. ne bi imali onu staro stanje na tržištu. Ako danas pogledate, razlika u cijeni između dizela i benzina je oko 40 feninga po litru. Ja znamo da je akciza veća na benzin za 5 feninge, da u nekom prethodnom periodu su tu bile cijene u nekih 5 do 10 feninga razlike. Ono što je, kažem, isto situacija da je trenutno dizel na desetogodišnjoj maksimalnom nivou, možemo reći na istorijskom. Imali smo samo 2. aprila ove godine kada je dizel bio više od ovoga. Evo jutros vidim da on i dalje raste, tako da već u toku današnjeg dana možemo reći da je na najvišem nivou u posljednjih 10 godina. Ono što kažem što se tiče tržišta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine je stabilno. Prebrodili smo taj glavni udar što je bio martu i aprilu kada smo ulazili u sezonu, tako da mislim da se građani Republike Srpske u ovom trenutku ne trebaju briniti nestašice derivata.

Izgradnja Dobojske obilaznice dijela autoputa koridor 5C zapela u tunelima, dok tunel Putnikovo brdo 1 zbog teških geoloških uslova čeka novo projektno rješenje, tunel Putnikovo brdo 2, koji oko 200 metara ulazi u federaciju, još nema građevinsku dozvolu autocesta federacije.

0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 10 miliona maraka za kupovinu poslovnog objekta administrativnog centra u Tesliću. Planirano je da u jednom objektu budu objedinjene sve institucije od javnog značaja. Nikolina Jović.
1: Nekoliko hiljada penzionera i osiguranika svoje potrebe ostvaruje kroz poslovnicu Fonda PIO u Tesliću. Prostorije u kojima su smješteni radnici i u koje korisnici uglavnom starije životne dobi svakodnevno dolaze nisu uslovne za rad. Govori direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.
2: Zgrada je stara sa drvenom stolarijom, praktično bez mokrog čvora, kako za zaposlene, tako i za stranke. To će u mnogome učiniti nivo zadovoljstva građana uslugama koje pružaju ove institucije na daleko većem nivou nego što je do sada.
1: Pod istim krovom sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje naći će se i Fond za dječju zaštitu, Poreska uprava, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova. U istom objektu bit će smještena i filijala Zavoda za zapošljavanje u kojoj poslove trenutno obavlja petoro radnika. Govori VD rukovodioca Zavoda za zapošljavanje Doboj Sandra Tatić.
3: Nove prostorije znače unapređenje kako za građane, tako i za zaposlene. Zaposleni će novim prostorom

0: imati bolje uslove za rad, efikasniju organizaciju poslova i kvalitetnije pružanje usluga korisnicima.
1: Administrativni centar vrijedan 10 miliona maraka biće formiran po ugledu na druge gradove.
2: Kupovinom poslovnog objekta administrativnog centra u Tesliću sve važne institucije bit će smještene na jednom mjestu. Samim tim građani će ulaskom u jednu zgradu moći da završe sve obaveze.
1: Upravo to je i najveća prednost. Važne institucije na jednoj lokaciji značajno će olakšati pristup uslugama i skratiti vrijeme obavljanja administrativnih poslova.
3: Bilo je teško, kako da ne. Odemo, recimo što ja znam, u jedno za nešto, pa onda u drugo, pa izvodamo se, to je tako. Pa ono, bit će dobro.
4: Na jednom mjestu budu sve, pa obaviš, ne treba da hodaš po raznim destinacijama, da sređuješ posao, učin da će olakšati.
5: To je fantastična stvar za ljude koji treba da rješavaju u jedinici vremena i da ne hodaju bespotrebno po gradu. Tako da, što se mene tiče, puna podrška takvoj ideji.
1: Osim navedenih, objekat će biti dostupan na korištenje i drugim institucijama koje za to iskažu potrebu.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Ulice Banja Luke okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije povodom obilježavanja Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zastave su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama. Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana večeras u sportskoj dvorani Bodik sa početkom u 20 časova. Pojedini dijelovi Banja Luke i danas će ostati bez vode, a razlog su radovi. Naime, kako su poručili iz gradskog vodovoda, radovi će biti izvođeni u ulicama Đure Đakovića, Kočiće Vijenac, Filipa Kljajića Fiće Lauš, Dušana i Vlade Kopanje Lauš, Alekse Šantića Kočiće Vijenac, Davida Štrca Paprikovac, Grčkoj centar, Put srpskih branilaca Zalužani i Kralja Petra I Karađorđevića Bijeli dvor centar. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Gornjoj Piskavici i Aginom selu. Danas bez električne energije do 12 časova, dijelovi Vlašićke ulice do 14, dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića i dio naselja Jošikova voda. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Knjaza Miloša, Kraljice Marije, Petra Pecije, Plitvička, Stojana Jankovića, Vladimira Zvonara i Ravnogorske ulice kod broja 9. Od 9 do 14 časova bez električne energije Srpska ulica, od 9 do 15 dijelovi naselja Potkozari, Šimići i Mišin Han i od 9.30 do 12.30 ulica Skendera Kulenovića. -21 stepen trenutna temperatura u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka juče, danas, sutra.

a ne znam čak ni tvoje ime. Sanjam te, da ti čujem glas, čekam te, dole ispred tvoje zgrade, proljeće.

0: ako su bili vizionari, ja često volim da kažem da su zaista bili vizionari, najveći vizionari na ovim našim prostorima u tom 20. vijeku. Naravno, oni su tada, primarni zadatak je bio prilikom formiranja, stvaranja univerziteta u Istočnom Sarajevu, da univerzitet obrazuje mlade ljude, jer nema napretka ni razvoja Republike Srpske ako nema obrazovanih i mladih ljudi. A drugi strateški značaj koji možda neko drugi ne vidi kao mi koji radimo na univerzitetu, jeste da se zadrže mladi ljudi na ovom dijelu Republike Srpske da ne bi došlo do pražnjenja i demografskog kolapsa. Ja zaista mislim da smo mi jednu i drugu misiju ispunili i prosto ne mogu da zamislim šta bi se desilo da nema univerziteta, šta bi bilo s ovim dijelom Republike Srpske. Ja mislim zaista da bi došlo bukvalno do demografskog kolapsa i traženja novog dijela Republike Srpske. Naravno, evo 34 godine, čini mi se da smo svaki dan, svake godine rasli i nekako pokušavali da ovaj naš prostor u kojem živimo i radimo, u kojem studiraju naša djeca, studenti, jel učinimo prostorom zaista akademizma prije svega, ali i etičnosti i morala svih oni koji rade na univerzitetu u Sarajevu. Mislim da u tome uspjevamo.
1: Evo, samo ne samo da su ostali mladi tu, nego dolaze mladi sa strane studiraju. Vi imate dosta ljudi koji dolaze iz drugih dijelova Republike Srpske, ali iz inostranstva.
2: Tako je, i nastavu na engleskom jeziku.
0: Da. Pa u principu na naš univerzitet, od univerzitet u Sarajevu, otprilike negdje oko 80% upisuju djeca iz Republike Srpske. 80%. Neki oko 3-3,5% su djeca iz Federacije Bosne i Hercegovine, negdje 5,50, čini mi se 9% su djeca iz Crne Gore i naravno 8-9% su djeca iz Srbije. Ono što je posebno važno istaći, a to je nastava na engleskom jeziku i nekako mislim da je naš medicinski fakultet, tu prije svega mislim, ali univerzitet lider na ovim našim prostorima i ove godine je bilo ogromno interesovanje za upis na nastavu na engleskom jeziku na svim studijskim programima medicinskog fakulteta. Oni su već tražili proširenje liste, mislim da će oni ove godine upisati blizu 200 studenata koji će slušati nastavu na engleskom jeziku, tako da ove godine počinu medicinskog fakultetu ima negdje oko 750 studenata koji slušaju nastavu na engleskom jeziku, dolaze iz 40 zemalja svijeta. Ono što me posebno radio, mi ćemo ove godine već vršiti promociju prve generacije studenta koji su slušali nastavu na engleskom jeziku na studijskom programu medicina. Oni su završili fakultet i oni će već za par mjeseci se vratiti u svoje matične zemlje. Uglavnom je to Indija i Bangladeš i oni će biti naši najbolji ambasadori. I ono što me posebno još radi, ove godine smo uspjeli upisati prvu generaciju studenta koji će slušati nastavu na engleskom jeziku na elektrotehničkom fakultetu. Pokušavali smo već nekoliko godina, nismo uspjeli, ove godine smo uspjeli. Naravno, već od ranije imamo i na tehnološkom fakultetu u Zvorniku i naravno nastavu na ruskom jeziku na Muzičkoj akademiji. Tako da, Univerzitet Južnog Sarajeva u tom pogledu zaista postaje lider i nekako mislim da je to naš ta budućnost, opredeljenje, više bi mi voljeli da ima djece iz Republike Srpske, jer su ovi naši prostori, ali prosto demografija čini svoje i nama je sad šansa privući djecu iz inostranstva.
2: Znamo da je do sada na vašem univerzitetu diplomiralo 29.000 studenata u prvom, drugom i trećem ciklusu studija. Znamo je također, prateći situaciju na vašem univerzitetu, da upišete oko 1.200-1.300 studenata. Kako je to ove godine? Jeste li zadovoljni? Evo, danas univerzitet u Banja Luci konkretno raspisuje i treći upisni rok. Kako je kod vas?
0: Pa slična situacija kao što je Banja Luci, s tim što Univerzitet Banja Luci upiše više studenta nego mi. I kod nas će biti raspisan treći upisni rok, naravno za fakultete, odnosno akademije koje imaju potrebe za tim, a vjerujte, imaju svi potrebe za tim, osim medicinskog fakulteta, govorimo nastavi na srpskom jeziku, imaju svi potrebe za tim. Kad je u pitanju broj upisanih studenata, pa mi moramo da budemo

0: zadovoljni, iako je taj broj manji nego što je bio prošle godine u ovom periodu. Mi smo prošle godine imali dobar upis, razlog je bio, sad to vidimo tek posebno, jel? Dešavanje u Srbiji. Situacija se promijenila i ponovo su naša djeca otišla prema univerzitetima u Srbiji. Mi se vraćamo otprilike na onaj broj akademske 24. 25. To je 1200-1300 studenta. Očekujemo i ove godine da ćemo upisati nakon drugog upisnog roka. Odmah moram da kažem, taj broj će možda eventualno biti veći, ali zahvaljujući ovoj djeci koja slušaju nastavu na engleskom jeziku, koja dolaze iz različitih dijelova svijeta.
1: Još jednom čestitamo 34 godine postojanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a mi vas pratimo i dalje.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Marketing.
4: Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama, borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21.9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.
5: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni baby lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
6: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
7: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radio. 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
9: Informativni.
8: Otvoreni.
9: Obrazovni.
8: Kulturni.
9: Sportski.
8: Zabavni.
9: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
10: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
11: Radio Republike Srpske.

0: Kako problem, znate? Ne možemo mi da se bavimo njihovim problemima. Prema tome, ako oni nisu sazreli, govorimo o političkom Sarajevu i u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi se nećemo baviti njihovim sazrevanjem. A sazrevanje jedne strukture, jednog društva, bi se moglo ogledati u tome da oni prihvate realnost. Da je Republika Srpska država u okviru Bosne i Hercegovine još uvek, nadam se da to više neće biti uskoro, da će Republika Srpska biti zajedno sa Srbijom.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je u subotu u Stuttgartu. Značajno je da naši ljudi koji žive van granica Srpske i Srbije znaju da su institucije Srpske i Srbije prisutne ma gdje živjeli, izjavio je za RTRS ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
2: Meni je zaista drago da se ovaj događaj održao i u Stuttgartu. U isti dan se održao i u Beču. Prošle godine smo također proslavili 15. septembar u Beču i na taj način pokazujemo da gdje god naš narod iskazuje želju i potrebu da obilježimo ovaj datum, mi smo tu. Ali ne samo ovaj datum, nego sve one datume koji su veoma značajni u istoriji i Republike Srpske i Srbije.
1: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci. Položeni su vijenci kod spomen kostunici na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos. Tokom proteklog rata nestalo je više od 10.000 civila. Centrom Banja Luke danas su prošli učenici srednjih škola koji su nosili transparente na kojima je pisalo gdje su nestali. Obilježavanju su prisustvovali Nikola Vujasin iz Udruženja nestalih i poginulih boraca i Marko Romić, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
3: Djed mi je poginuo u borbeno-otadžbinskom ratu na Vozovičkom ratištu 1994. godine. Ovdje sam prvi put i jednostavno mislim da se treba njegova tradicija, jer ko zaboravi prošlost i svoje pretke, sigurno neće voljeti ni potomke. To je poruka koju ostavljam, naročito omladici. I veoma je lijepo i veoma mi drago što vidim dosta omladine da se ovdje sakupila. I to je jedna poruka koja ostavlja da samo sloga Srbina spašava.
4: Svaka porodica nakon bilo kakvog stravičnog sukoba u istoriji zaslužuje da na dostojan način sahrani ili bar sazna za posmrtne ostatke svojih najbližih i najmilijih. Danas posebno ohrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog kraljevstva, saznaje Britanski telegraf.
5: Na samitu bez presedana u Cardiffu trojica prvih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog sastanka dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poslanicima da bi odobrio još jedan škotski referendum ukoliko bi postojao jasan konsenzus u prilog tome.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump dokazao je u Dublinu da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću, da razumiju druge i današnji sastanak na kojem će biti potpisan sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije, istakao je Milorad Dodik na mreži X.
5: Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski u skladu sa politikom prava naroda na samoopredjeljenje. Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi? Upitao je Dodik. Dodao je da današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu, na kojem će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je potpisan poseban kolektivni ugovor između ministra uprave i lokalne samouprave Senke Jujić, predsjednika sindikata uprave Bože Marije

0: Marića i predsjednika sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branka Zelenovića.
1: Novim ugovorom radnici zaposleni u organima uprave u Republici Srpskoj buduće će biti manje odbijano tokom bolovanja, odnosno umjesto do sadašnjih 30% odbijeće se 20% od plate. Prevoz će radnicima biti isplaćivan za udaljenost od 3 km od posla. Također zaposleni koji imaju problem sa neplodnošću i bore se za potomstvo u buduće neće imati odbitaka tokom bolovanja. Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora. Ako radnik u porodici ima bolesno dijete, dobit će 5 dana više godišnjeg odmora. Također radnici će za svako dijete do 7 godina starosti dobiti po 3 dana na godišnji.
0: Cijene nafte danas su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnu industriju u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezani s brodovima u Ormuskom Moreuzu. Stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ako cijena barela nafte nastavi da raste. Eurodizel bi mogao dostići cijenu od 3,80 maraka, izjavio je za RTRS predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić. Na tržištu, kaže, nema dovoljno dizela. Razlika u cijeni između dizela i benzina je oko 0,40 maraka po litru, iako je akciza na benzin veća za 5 feniga. Naveo je da današnje ulazne cijene za distributere sa uključenim troškovima prevoza i PDV-a iznose oko 3,55 maraka i da se može očekivati dalji rast.
2: Ako pretpostavimo da u ovom trenutku neko od distributera ode i da nema zaliha na benzinskoj pumpi, ta cijena bi mogla ići do 3,80 km po litru. Mm-hmm. Kažem, ali ono uredbom vlade, ovo kada sad pričamo o ulaznim cijenama, ne želim da kažem da distributeri ne zarađuju na postojećim zalihama, zarađuju, ali svaka sljedeća nabavka će dovoditi mm-hmm. do poskupljenja cijena.
0: Povodom obilježavanja dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove, danas će biti održana svečana akademija koja će prethoditi otkrivanje biste akademiku Vojislavu Maksimoviću.
1: Svečana akademija biće održana u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Na svečanosti će biti dodijeljena priznanja pojedincima koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji ugleda univerziteta kao i najboljim studentima i istraživačima. Najavljeno je sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Policijskoj stanici Ugljevik prijavljen je nestanak Radmile Novaković s područja opštine Ugljevik. Policijska uprava Bijeljina poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.
1: Nestala žena je visine oko 165 cm srednje građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid. U momentu nestanka na sebi je imala sivu duksericu sa kapuljačom dugih rukava, kratku trenerku bermude, zelene boje i papuča ljubičaste boje. Sa sobom je imala kišobran plave boje.
0: Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske na evropskom prvenstvu, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibora Finčeva.
3: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Igrač sastava Srbije Aleksandar Stefanović.
4: Počeli smo utakmicu, da kažem, dobro, energično, onda smo pali u tim nekim, da kažem, laganim stvarima, nismo radili kako treba. Sledi utakmica protiv Holandije, mislim da će biti isto teško, oni isto igraju, danas svako igra odbojku. Prvo je cilj da se oporavimo psihički, ne, mislim da ne toliko fizički, mislim da je više psihički, ali uspećemo, tako da idemo na ovu utakmicu, nove glave.
3: Sljedeću utakmicu odbojkaši Srbije igraće danas od 17 časova protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su sinoć neriješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u susretu sedmog kola Premijer lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je odigrano 9. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala IMT sa 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobijedila Partizan rezultatom 3-1. Zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.

0: 22, Banja Luka 23, Bijeljina i Bileća 24 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas promjenljivo do pretežno oblačno u većini predjela, lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Na krajnjem jugu suvo i sunčano veći dio dana, a lokalni pljuskovi su mogući tek uveče. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu bura u jačanju. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci pretežno oblačno, povremeno uz vrlo slabu kišu, a bit će i kraćih sunčanih intervala. Vjetar slab sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Srpska trobojka je znak našeg historijskog trajanja, poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
2: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Franka.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 je časova i 5 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme je za emisiju U ritmu dana, a danas ćemo malo usporiti, skloniti se od svakodnevne buke i zaviriti među korice knjiga. U fokusu nam je svijet književnosti, najavit ćemo sajam knjige, podsjetiti na neke od važnih književnih nagrada i pogledati

0: pogledati koji su to novi naslovi vrijedni naše pažnje. Ako volite da čitate, možda danas pronađete svoju sljedeću knjigu, ako niste skoro ništa pročitali, a možda vas baš ova emisija podsjeti zašto je lijepo imati dobru knjigu pri ruci. Sa vama danas su tonski realizator Mladen Zdjelar, za izbor muzike zadužena je Tatjana Savić, u studiju je Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske, počinje emisija U ritmu dana.
1: Ti tražiš put, ja znam, ostaje ti samo da se boriš. Ti nemaš

A profesor Miloš Kovačević istakao je da je književno-poetska manifestacija Dani Duška Trifunovića više nego potrebna i značajna, jer je Trifunović jedan od rijetkih pjesnika čije stihove narod zna, pjeva i doživljava kao svoje. Ako postoji narodni pjesnik, ako postoji pjesnik koga svi znaju i čije se pjesme više pjevaju nego što se čitaju, onda je to Duško Trifunović. On je ukazao da je Duško Trifunović upravo zbog ogromne popularnosti njegovih stihova jedinstvena figura u srpskom pjesništvu i kulturi. Dok ga narod potpuno zna i njegove stihove pjeva, Duško Trifunović je često zapostavljen u naučnoj i književnoj recenziji. Zato je ono što radi Kulturni centar Pale više nego potrebno kako bi Trifunović dobio mjesto koje mu pripada u srpskom pjesništvu, naveo je Kovačević. Još da kažemo da je organizator manifestacije Kulturno-sportski centar Pale, a direktor ove ustanove Slavko Brezo rekao je da obilježavaju jubilej 20 godina manifestacije Dani Duška Trifunovića, koja će trajati 3 dana, a cilj je da se sačuva uspomena na velikog pjesnika i njegovo stvaralaštvo. Kratko podsjećanje, Duško Trifunović rođen je u Sijakovcu kod Broda 1933. godine. Prvu knjigu izdao je sa 25 godina po dolasku u Sarajevo. Napisao je oko 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, a smatra se zaslužnim za kreiranje sarajevske rock'n'roll škole. Autor je tekstova pjesama najpoznatijih pjevača i rock grupa nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme, Indeksi, Zdravko Čolić i Arsen Dedić. Ostaće upamćeni kao autor kultne emisije na televiziji Sarajevo Šta djeca znaju u zavičaju. Po izbijanju rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine izbjegao je u Novi Sad, gdje je umro 2006. godine. Sahranjen je u Sremskim Karlovcima.

0: sam zapravo ja.
1: Trinaest je časova i 30 minuta. Na talasima ste Radija Republike Srpske. Slušate emisiju U ritmu dana. U Banja Luci će od 22. do 28. septembra biti održan 31. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Sajam će svečanom besedom otvoriti Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, institucije koja ove godine obilježava veliki jubilej 200 godina rada i postojanja. Svečano otvaranje i književna besjeda zakazani su za utorak 22. septembra 18 časova, dok će vrata sajma za posjetioce biti otvorena već od 10 časova.

greškom. 47-godišnji samohrani otac Tomas i nepoznata žena Roman Monije tokom večeri u baru slučajno zamijene mobilne telefone. Kada se sljedećeg dana čuju kako bi ih vratili, Roman mu kaže da zadrži njen telefon, daje mu šifru i potom nestaje. Treća knjiga, Rupe Andreja Blatnika. Slovenački pisac Andrej Blatnik u romanu Rupe zamišlja svijet nakon katastrofe koja je opustošila površinu. Sljedeća knjiga je Vuča dolina Milene Sekulić-Odalović. Vuča dolina vodi čitaoce na sasvim drugačije mjesto u Belu crkvu krajem 19. vijeka i duboko u Homoljske šume. Glavna junakinja živi u braku bez ljubavi i polako gubi nadu da će ostvariti najveću želju da postane majka. Kada čuje da tajanstveno mjesto u Homolju za koje se vezuje staro vjerovanje da može ispuniti čovjekovu najveću želju, usred zime kreće na put. Ono što pronađe u Vučoj dolini, međutim, neće donijeti jednostavno rješenje. I posljednja na ovom spisku, ali ne i posljednja što se tiče kvalitete, je knjiga Himna životu Giselle Pelicot. Među najupečatljivijim novim naslovima je upravo Himna životu, knjiga Giselle Pelicot, francuskinje, čiji je slučaj privukao ogromnu pažnju svjetske javnosti. Pelicot govori i o životu, poslije svega odnosima sa djecom i unucima, uspomenama koje više ne izgledaju isto i pokušaju da ponovo izgradi svakodnevicu nakon saznanja koje je promijenilo pogled na vlastitu prošlost. Upravo zbog toga knjiga nije samo svjedočenje o jednom od najpoznatijih francuskih sudskih slučajeva posljednjih godina, već je priča o pokušaju da se život nastavi nakon što se sve što je djelovalo poznato iz temelja promijenilo. I prema navodima In žurnala, ovih pet naslova našlo se među novim izdanjima izdvojenim za septembar. Na vama je da čitate i sami procijenite da li će se kod vas izdvojiti. Čitajte. Sada je 6 minuta do 14 časova, 6 minuta do najnovijih vijesti Radija Republike Srpske, a prije toga ekipa koja je radila emisiju Ritmu dana odjavit će se. Sa vama su bili tonski realizator Mladen Zdjelar, za izbor muzike Tatjana Savić, a u studiju Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

14. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije biće obilježen danas u Banja Luci. Svečanu akademiju kojoj će prisustovati zvaničnici Srpske i Srbije, RTRS prenosi od 20 časova. Srpska trobojka znak je našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, rekao je predsjednik Srpske, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Jedinstvo smo dužni solunskim i svim našim ratnicima koji su nam darovali slobodu i državu, poručio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. U Banja Luci se obilježava dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Položeni su vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradila 23.184 borca vojske Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir uručio je ključeve 35 novih motornih vozila za potrebe policijske uprave Doboj i 5 vozila jedinici žandarmerije radi unapređenja rada policijskih službenika na terenu i povećanja efikasnosti u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Dobojskoj policijskoj upravi u narednom periodu bit će uručeno još 7 vozila. Budimir je naveo da je riječ o dijelu od ukupno 570 vozila, po 20 motocikala i kvadova i 2 bagija, koji su tokom ove godine, zahvaljujući podršci predsjednika vlade Save Minića, nabavljeni za potrebe MUP-a. Američki predsjednik Donald Trump dokazao je u Dublinu da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge i današnji sastanak na kom će potpisati sporazum, čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije. Govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije, istakao je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski i u skladu sa politikom prava naroda na samoopredjeljenje. Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali drugi narodi? Upitao je Dodik. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske najavili su da će danas u Cardiffu potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će igrati treću utakmicu na evropskom prvenstvu. O 17 časova u finskom gradu Tampere Srbija će nastupiti protiv Holandije. Srbija je do sada zabilježila pobjedu i poraz, a u grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali bit će im Danska u srijedu, te reprezentacija Belgije u četvrtak. Danas u Republici Srpskoj oblačnije u većini predjela, dnevna temperatura od 20 do 25, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobar vam dan, ljubitelji narodne muzike. Počinje još jedno druženje u emisiji Silan konac. U narednih stotinjak minuta slušat ćete odabranu muziku, a čućete i zanimljivosti koje su u vezi sa narodnom tradicijom. Današnji dan je za Srpsku pravoslavnu crkvu veoma značajan. Obilježava se crkvena Nova godina i prepodobni Simeon Stolpnik. Prigodne priče slušate u prvom dijelu emisije. Silen konac ne bi bio to što jeste da nema još nešto narodno. Danas su to narodne mudrosti koje ćete slušati u drugom dijelu emisije. Podsjećamo da naša emisija i danas traje do 16 časova, a vama će društvo praviti vrijedni tonski realizator, te vaš Daniel Šarić. Naravno, sa nama su i sponzori naše emisije. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

pravoslavna crkva je današnji dan posvetila i prepodobnom Simeonu Stolpniku. Simeon je rođen u porodici hrišćana, Susotina i Marte. Do 18. godine je bio čobanin, a onda se zamonašio u manastiru Teleda, gdje je vrlo brzo po pobožnosti nadmašio sve kaluđere i čak zbog pretjerane revnosti jedno vrijeme bio izbačen iz monaškog bratstva. Naime, toliko je bio nehajan prema svom tijelu da ga je obmotavao užetom od laka na palmi, koje mu je sjeklo kožu i stvaralo rane koje su se gnojile. Kratko vrijeme je živio u planini u nekom bunaru koji je presušio, potom u jednoj maloj keliji, a onda je na planini Kalat Siman, tako što je bio prikovan za stijenu. Tako je i privukao pažnju Meletija, utjecajnog čovjeka u to doba, koji ga je ubijedio da dozvoli kovaču da ga oslobodi okova. Meletije nije jedini kojeg je Simeon zainteresovao. U posjetu su mu dolazili ljudi iz raznih naroda, kao što su Arabljani, Persijanci i Jermeni. Kako bi izbjegao da ga dodiruju, Simeon je tražio da mu se napravi stub na kome je stalno boravio. Tih stubova je pravljeno još da bi tek peti bio dovoljne visine koja je iznosila 16 metara, a oko njega su bile postavljene dvije kamene ograde. Sa stuba je propovijedao, a tu se nalazilo i malo sklonište koje je Simeon koristio za molitvu. Simeon je stalno postio, a objed mu se sastojao od vode i raskvašenog sočiva. Vjernici mu pripisuju vlast nad životinjama, čak i opasnim poput tigra, ali i proročanske moći. Također vjerovalo se da je mogao da preobrati okorjeli razbojnike. Prema sirijskoj verziji Simeonovog životopisa, kaluđer je imao veliki utjecaj na politiku careva Teodosija II. I kasnije cara Markijana. Prvog je primorao da ukine edikt kojim je Jevrejima vratio njihovu nekadašnju sinagogu, a u koju su se u međuvremenu uselili hrišćani. Također, prema nekim izvorima, spasao je od jeresi carevu suprugu Atenaidu Evdokiju. Kada je Simeon umro, njegov kovčeg su pokušali da odnesu pokršteni Arabljani, ali ih je u tome spriječio tada uticajni Ardabur, koji je tijelo prebacio u prijestolnicu iz antijske provincije Sirije, Antiohiju.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj. Odlukom da predsjedniku vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku mjeru, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Na takvu odluku nemaju pravo, ona nije ustavna, ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Navodi da kada kaže da je Bosna i Hercegovina nemoguća zemlja, odmah se potrude da to potvrde. Dodik je poručio da će večeras, uprkos histeriji Sarajeva, biti obilježen dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno. Zvaničnici iz Srbije bit će sa nama u Banja Luci, a sramota će ostati u Sarajevu, rekao je Dodik. U Sremskim Karlovcima danas je održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, a predsjednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumijevanju i bilateralnoj saradnji dva suda. Memorandumom je dogovoreno unapređenje saradnje kroz razmjenu znanja, iskustava i dobre prakse u oblasti ustavnog sudstva,

kao i razmjenu stručnih i naučnih informacija i publikacija, organizovanje zajedničkih obuka, konferencija i seminara i međusobne posjete sudija, savjetnika i drugih zaposlenih. Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev VHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi RTRS-a ponovo su blokirani. U prijedlogu za izvršenje VHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka ukupno iznosi 15,5 miliona maraka. Podsjećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine VHRT bio obavezan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona za korištenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT je izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno. U Banja Luci se obilježava dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Položeni su vijenci kod spomen kosturnice, na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Nestalo je više od 10.000 civila. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i boraca i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir uručio je ključeve 35 novih motorizovanih vozila za potrebe policijske uprave Doboj i 5 vozila jedinici žandarmerije radi unapređenja rada policijskih službenika na terenu i povećanja efikasnosti u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Dobojskoj policijskoj upravi u narednom periodu bit će uručeno još 7 vozila. Budimir je naveo da je riječ o dijelu od ukupno 570 vozila po 20 motocikala i kvadova i dva bagija koji su tokom ove godine, zahvaljujući podršci predsjednika vlade Save Minića, nabavljeni za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Prognoza vremena promjenljivo do potpuno oblačno u većini predjela, ponegdje sa slabom do umjerenom kišom na krajnjem jugu, uglavnom uz sunčane periode, tek uveče ponegdje je moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 26. U Banja Luci danas oblačno sa povremeno slabom kišom, maksimalna temperatura vazduha oko 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti. Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. O, ho, ho, ho, ho. Pa zdravo, komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšije, dobro mi došao.
0: Hvala ti, komšinice, hvala. A hoćemo li i danas popiti onu tvoju čuvenu, lijepu kaficu?
1: Naravno, komšija. Nego reci mi ti, svaki dan čitaš novine?
0: Pa čitam, komšinice, čitam, kako da ne. A u novinama piše da polovina građana misli da pripada srednjem sloju. To znači da nije isto misliti i cvijeće brati.
1: Nije, moj komšija.

0: Marketing.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
4: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci. Prenos od 20 časova na RTRS-u.
1: Premijeru Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet. Zvaničnici Srbije bit će sa nama u Banja Luci, a sramota će ostati u Sarajevu, izjavio Dodik.
0: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
1: U Doboju obilježene 34 godine od osnivanja 5. odreda specijalne brigade policije.
0: Formiran istorijski savez, Škotska, Wales i Sjeverna Irska udružile snage za nezavisnost.
1: U Srpskoj oblačnoj većini predjela, sutra posle podne razvedravanje. Sarajevo jednostranom odlukom da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu prevršilo svaku mjeru. Političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj, poručuje danas predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da će uprkos histeriji Sarajeva večeras biti obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da ga to što mu je zabranjen prelet preko BiH neće spriječiti da večeras bude u Banja Luci. Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu i istoriju zastavu, istakao je Macut. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalnog zastave, koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija večeras od 20 časova u sportskoj dvorani Borik, bit će održana svečana akademija u prisustvu

0: položene vijence kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju, a u hramu Hrista Spasitelja služene parastos. Šetnjom koracima sjećanja u centru Banja Luke uz transparent Gdje su nestali, ukazano je na sporo rješavanje problema nestalih lica. Tamo je bila i gosti Mirka Eskić.
1: Šetnjom koraci sjećanja od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Hrama Hrista Spasitelja uz transparent Gdje su nestali, na dane poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema. Milici Tubić, sin Milan, je nestao 1995. godine na Crnom vrhu. Imao je 33 godine. Kaže kako dani i godine prolaze, gubi nadu da će naći posmrtne ostatke sina. Boli je što nema gdje upaliti svijeću.
2: Tražili smo ga gore i neki dan smo prošli kroz bunareve tamo gdje je on bio i zadnji put sam ga i vidjela gore na manjači. Svaki put se isplačem, svaki dan sve više i više gubim nadu.
1: Živki Gunjić, sin Trivo, je poginuo 1994. godine na Bihaćkom ratištu. Bol za sinom, kaže, nikada neće proći.
3: Imao je 20 godina i bio je student poljoprivrednog fakulteta. Ono što može na neki način meni kao majci da pomogne jeste da pišem o njemu.
1: Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila ukazano je na zastoj u traženju nestalih Srba. Predsjednik ove organizacije Isidora Graurac zatražila je od institucija Republike Srpske da zajedno formiraju kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti ovim pitanjem.
4: Ono što želimo i ovim danom, a i svih dana u godini, apelovati na sve one koji nam mogu pomoći da to učine, jer sve ono što smo do sada imali proteklih 18 godina radom Instituta za nestala lica nije se pokazalo kao ispravno. Za svih ovih 18 godina do sada je pronađeno ukupno 83 posmrtna ostatka, isto toliko identifikovano.
1: I članovi organizacije Marko Grabovac smatra da je spor proces traženja nestalih i da je Republika Srpska najmanje kriva za to, već da su najodgovornije institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
5: Ovi koji već čekaju godinama određenim kosturnicama na prostor Republike Srpske, gdje bi se moglo sad nešto da uradi više, da se formira jedan stručan tim, kako će se zvati o tom potom, da li će se zvati institucija po bilo kom osnovu, ali da se radi na bazi traženja nestalih lica.
1: Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mlade generacije treba da čuvaju sjećanje na nestale i poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.
6: Danas posebno ohrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo i tražimo ih, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
1: Republika Srpska još traži 1608 nestalih lica. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Nevesinju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradile 23.184 borca Vojske Republike Srpske.
0: Sutra će biti isplaćen mjesečni borački dodatak za avgust i ostala mjesečna davanja za unapređenje boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata koji ukupno iznose 51 milion maraka.
7: Na osnovu novog zakona od prošlog mjeseca je povećana osnovica po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Uvedena je posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu. Posebna naknada za borce koji su bili u zarobljeništvu te omogućeno priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine.
0: U Doboju su obilježene 34 godine od osnivanja 5. odreda specijalne brigade policije. Pripadnici ovog odreda borili su se na svim ratištima u Republici Srpskoj. Svoj život za slobodu Srpske dalo je 26 od ukupno 430 pripadnika ove jedinice. Poručeno je da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. U prilogu Nikoline Jović.
8: Od Prijedora do Trebinja, 5. odred bio je na svim ratištima kada je trebalo braniti srpski narod i teritoriju. S ponosom i bez izgubljene časti, rame uz rame sa saborcima, borio se i Nenad Stevanović.
9: Najviše pripadnika 5. odreda specijalne brigade policije stradalo je na oslobađanju Svjetliče. Tu nam je stradalo zaista 6 pripadnika.

0: odreda.
1: Stvarajući temelje Republike Srpske, 256 pripadnika odreda prošlo je kroz teška ranjavanja. Bilo je i onih koji su ranjeni više puta. Govori nekadašnji zamjenik komandanta 5. odreda Željko Marjanović i nekadašnji komandant 5. odreda Nenad Gojković.
2: To su neustrašivi borci, neustrašivi momci i zato možemo sa sigurnošću reći da je naš odred bio jedan od najjačih odreda u sklopu specijalne brigade policije.
3: Za nas najteže je bilo kad izgubimo druga i kad se postrojimo, idemo na ratište i gledamo se licem u lice i znamo da idući puta u tom stroju nekoga neće biti.
1: Danas u miru Doboj i Republika Srpska ne zaboravljaju one koji su dali svoj život za slobodu. Govori gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
4: Hvala ljudima koji nisu zaboravili svoje saborce, koji su uvijek tu, koji su uvijek zajedno i to jedinstvo i sloga koje pokazuju svi odredi u Republici Srpskoj je snaga koju Republika Srpska ima.
5: Veliki broj pripadnika današnjeg sastava policije Republike Srpske je upravo potekao iz porodica tih bivših pripadnika specijalne brigade policije. Na taj način živi njihov duh i živi njihovo djelo.
1: Uspomena na one koji su stvorili Republiku Srpsku kao zavjet heroja živi i danas u miru kada Srpska jača kapacitete policije. Policijskoj upravi Doboj uručeno je 35 novih vozila, dok je 5 vozila uručeno jedinici žandarmerije. Govori načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
6: Nikad nismo više vozila odjednom dobili. Mislim da ćemo podići našu efikasnost na daleko veći nivo i odgovoriti svim potrebama građana.
7: Vlada Republike Srpske prepoznala potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i policije i da smo krenuli jednu modernizaciju prije tačno godinu dana i ovo su prvi rezultati.
1: U toku ove godine ministarstvo će policijskim upravama u Srpskoj uručiti 570 novih vozila.
8: U dnevniku prelazimo na svjetske aktuelnosti. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske poručili su da se, kako su naveli, vrijeme Westminstera bliži kraju nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji.
9: Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa, kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji. Istovremeno su pozvali na pravo na samoopredjeljenje svojih naroda. Kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irse zahtijevaće održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog kraljevstva.
8: Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, opozicione stranke Lijevog centra, predvođene socijaldemokratom Magdalenom Andersson, imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice, predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Ishod jučerašnjih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvjestan do sredine ove sedmice, pošto se konačni rezultati očekuju tek u srijedu ili četvrtak. U prilogu Vesne Drakulić.
10: Aktuelni premijer Švedske Ulf Kristersson izjavio je da su birači rekli svoje, ali da još nema konačnog rezultata.
11: Za mene rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da je daleko neizvjesniji u poređenju sa onim što sugerišu različite ankete, tako da nisam toliko iznenađen. Moramo da sačekamo konačne rezultate i da od toga krenemo.
10: Lider socijaldemokrata i bivša premijerka Švedske Magdalena Andersson naglasila je da se svaki glas mora prebrojati.
12: Morat ćemo da sačekamo konačne izborne rezultate, ali moja poruka je jasna. Mi, socijaldemokrate, uvijek ćemo biti spremni da preuzmemo odgovornost za rezultat. Čini se da će trka biti veoma neizvjesna, ali mi trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
10: Jedno od ključnih pitanja izbora bila je migracija. Migranti koji su se integrisali u švedsko društvo napominju da problem predstavljaju oni koji to ne žele da učine.
13: Nadam se da će ovdje u Švedskoj doći do promjena. Voljela bih da klima i migracija postanu važnije teme.
12: Moji roditelji su migranti. Došli su iz Sirije u Švedsku, naučili su jezik, poštuju švedsku kulturu i pridržavaju se svih normi i pravila. Svi su dobrodošli, ali moraju da poštuju švedsku kulturu, jer danas mnogo migranata dolazi u Švedsku, odbija da nauči jezik i ne poštuje kulturu. Oni jednostavno žive od novca za koji mi naporno radimo.
10: Švedska je nakon migrantske krize 2000.

0: 2015. godine značajno pooštrila politiku prema azilu, boravištu i državljanstvu, a švedske demokrate traže dodatno ograničavanje useljavanja.
1: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene organima Uprave Republike Srpske potpisan je danas u Banja Luci i stupa na snagu od nove godine. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljaju se aktivnosti na uređivanju prava, obaveza i materijalnog položaja zaposlenih

0: Prava koja su utvrđena prije 3 godine i dalje ostala na snazi, te su sada, kako kaže, uveli nova prava i uradili pojašnjenja.
1: Prevoz se sada plaća za udaljenost od 3 do 60 km, nadalje bolovanje je podignuto, znači plaća se 80% kada je u pitanju redovno bolovanje zaposlenih. Ono što je svakako novina i što svakako treba da istaknemo, a to je da zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%.
0: Sindikat je, kako kaže predsjednik sindikata uprave Božo Marić, u ovoj godini potpisao 3 posebna kolektivna ugovora, čime su obuhvatili preko 38.000 zaposlenih u Republici Srpskoj.
2: Ono što je bitno istaći da smo unaprijedili položaj zaposlenih u javnoj upravi, ne figurativno, već u istinskom smislu. Ono što je najvažnije je da smo naknadu za bolovanje sa 70% podigli na 80% i da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo.
0: Predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović ističe da za sada nisu prihvaćeni svi zahtjevi sindikata, te se nadaju da će u narednom periodu biti.
3: Mogu da kažem da su sindikati sigurno zadovoljni u 2026. godini s onim što su ostvarili, jer rijetko koji sindikati se mogu pohvaliti da imaju 3 potpisana kolektivna ugovora, da su povećali platu sve 3 oblasti i naravno da ćemo raditi i u narednom periodu isto na povećanju plata za sve zaposlene u Republici Srpskoj i na obimu prava za sve radnike, odnosno članove sindikata koje mi predstavljamo.
0: Potpisivanjem novog ugovora nastavlja se uređivanje prava i obaveza zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, uz dodatna poboljšanja njihovog materijalnog položaja. Novi posebni kolektivni ugovor stupa na snagu 1. januara 2027. godine.
4: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je danas da su pozivi na bojkot proizvoda iz Republike Srpske i Srbije posljedica nemoći aktuelne politike u Sarajevu i nastojanja da radikalizuju političku scenu. On je upitao da li će oni koji pozivaju na bojkot biti dosljedni kada je riječ o gasu koji u Sarajevo dolazi preko Srbije, kao i o uvozu robe neophodne za privredu i poljoprivrednu proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Druga stvar, Srbija je svaki put pokazala dobrosusjedske odnose, pokazala je regionalni lider time što je izašao u susret Sarajevo. Sjetimo se vakcina za COVID ili hoće li sad reći da neće da uvoze stočnu hranu za svoju primarnu proizvodnju u federaciji. Što reći da neće kukuruz, da neće pšenicu, da neće brašno. Mislim da je ovo jedna šizofrenija. Šta to Republika Srpska radi federaciji? 100 puta smo javno rekli želimo da se radujemo naprecima u ekonomskom, privrednom planu same federacije Bosne i Hercegovine. Pa ne možete vi ljudi nama odrediti koga mi volimo.
4: Na dijelu Jahorine koji pripada opštini Trnovo danas je upuštena u rad savremena hidrometeorološka stanica vrijedna 120.000 maraka koja će omogućiti precizno praćenje temperature vazduha, snage vjetra i količine padavina, a podaci će biti značajni za buduće planiranje razvoja Jahorine. U prilogu Milana Stojića.
6: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara Saša Košarac naglasio je da je otvaranje ove moderne meteorološke stanice rezultat saradnje ministarstva sa Hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske, opštinama Trnovo i Pale i turističkom organizacijom grada Istočnog Sarajeva.
5: To je najsavremenija hidrometeorološka stanica koja je bila jako potrebna Jahorini. Mi razmišljamo već o jednoj tehničkoj nadogradnji tih kapaciteta te hidrometeorološke stanice iz aspekta visine snježnog pokrivača, kvaliteta zraka i tako dalje, ali možemo istaći da ona na najsavremeniji način danas vrši mjerenja snage vjetra, količine padavina i naravno same temperature.
6: Postavljanje moderne stanice na Jahorini predstavlja nastavak modernizacije osmatračke mreže zavoda širom Republike Srpske, istakao je direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Darko Burajević.
7: Postavljena je, dizajnirana na takav način da mjeri temperaturu, vlažnost, padavine, maksimalne udare vjetra, pravac i brzinu. Podaci su već vidljivi na našoj internet stranici.
6: Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica ocijenio je da je postavljanje automatske hidrometeorološke stanice na Jahorini predstavlja potvrdu dobre saradnje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara, Olimpijskog centra Jahorina kao i lokalnih zajednica Trnova i Pala.
8: Dobar pokazatelj da možemo, kad se složimo, da napravimo velike stvari za našu Jahornu. Posebno mi je zadovoljstvo da se ova hidrometeorološka stanica nalazi na teritoriji opštine Trnovo i da pokriva kompletnu Jahornu i da možemo da čitamo podatke.

0: društvu, kada govorimo istorijski, kroz koje periode je srpski narod bio najviše ujedinjen, a kada je on najviše bio podijeljen?
1: Znate kako, Srbi su donekle identitetski policentričan narod, što znači da imamo izražene regionalne sklonosti i mi svi to znamo u svom svakodnevnom razgovoru i šalama koje volimo da naglašavamo i tako dalje, ali ono definitivno što nas povezuje u jedan kolektiv jeste ta naša zavjetna vertikala. To je to svetosavsko i kosovsko predanje, svetolazarevsko, dakle, ono što nas ujedinjuje u jedan nacionalni kolektiv, kao i stradanja u ovim velikim svjetskim sukobima u 20. vijeku, u Prvom svjetskom ratu, ali genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, dakle, to su jedan, čine osnovu našeg identiteta, uz naravno ono što mi nazivamo crkveno-narodno i liturgijsko pamćenje, odnosno ulogu Srpske pravoslavne crkve u našem nacionalnom jedinstvu, i svi ti događaje čine okosnicu našeg identiteta. Ja ću vam reći jednu zanimljivu činjenicu koju mi znamo, ali često ne razmišljamo o njoj. Srpski narod je u različitim periodima, naravno na različite načine, ali uvijek suštinski isto pokazivao jedinstvo kroz ove identitetske i zavjetne vertikale, ali recimo u najdubljim momentima otomanskog ropstva, obnovom Pećke patrijaršije, znači od polovine 16. do 18. vijeka, kada Srbi nemaju državu, oni su ujedinjeni identitetski djelovanjem obnovljene Pećke patrijaršije. Tako da je to jedan zanimljiv moment koji pokazuje značaj institucije o prenošenju kolektivnog pamćenja identiteta, odnosno institucije naše Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kada govorimo o fizičkom ujedinjenju, naravno da je to u sve zablude i ono što se kasnije desilo jeste ujedinjenje za vrijeme stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevine Jugoslavije, jer bez obzira šta mi misli ideološki i tako, u toj državi su Srbi prvi put u modernom periodu nakon stvaranja nacionalnih država u Europi svi živjeli na ovim prostorima u jednoj državi. To zaista jeste taj mitski ulazak, recimo, srpske vojske u Banja Luku 21. novembra 1918. godine jeste zaista odraz jedne želje i napokon ostvarenja sna o oslobođenju i ujedinjenju. Dakle, evo, ja sam neko ko često naglašava značaj tog događaja, recimo za samu Banja Luku, između ostalog sam stanovišta da bi to trebao biti dan grada Banja Luke, da bi se time jasno značila ta vjekovna želja za oslobođenjem i ujedinjenjem. Dakle, kada govorimo o fizičkom ujedinjenju, to je svakako kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije kraljevina Jugoslavije, i ono što mi moramo razumijeti, a to je opet da se vratimo na ova dešavanja 90. i početak odbrambeno-otadžbinskog rata, pa Srbi su i njihova intelektualna elita u raspad i razbijanje Jugoslavije ušli sa željom da zaštite tu Jugoslaviju kako bi mogli da žive u jednoj državi. Dakle, govorimo o jednoj istorijskoj svijesti koja je naročito izražena kod nas na području, na područjima u kojim sada živim, na području Republike Srpske i područjima zapadne odrine, da smo jasnog stava da bez nacionalnog, institucionalnog okvira, vrlo jasno rečeno, bez države nema ni opstanka našeg naroda na ovom području. Naravno, moramo razumijeti da se tokom čitavog vremena paralelno sa našim nacionalnim jedinstvom rade neki procesi i neki rezultati koji nisu nimalo slučajni. Mi smo imali onu čuvenu Jeloavnojevsku podjelu na granice koje su u socijalističkoj Jugoslaviji učinili da pokušaju od Srba napraviti neke republičke identitete, odnosno razjediniti to jedinstveno nacionalno tkivo, tako da govorimo o procesima koji su višezračni, višeslojni, ali i koje moramo razumijeti, tako, ali pitanje jedinstva u svakom slučaju, i to moramo često naglašavati, nije nikako pitanje ti nekih administrativnih granica, nego je to prije svega pitanje identiteta i jedinstva jednog kolektiva i njegove u ovom slučaju zavjetne vertikale, jer mi moramo razumjeti ono što je naša prednost u ovim pitanjima, jeste da su Srbi zavjetni narod duboke nacionalne istorijske vertikale koji samo razvija sopstveni identitet na tim veoma jakim osnovama.
0: Da. Zastava je jedan od centralnih simbola ovog praznika. Šta je kroz istoriju predstavljala za srpski narod trobojka i kako se njen značaj mijenjao kroz različite državne i političke zajednice?
1: Kada govorimo o nacionalnom identitetu, većina nacionalnih identiteta u savremenoj Evropi, iako su se oni formirali polovinom 19. vijeka, zavisi i od ti nekih srednjevjekovnih korijena. Mi znamo da je srpski narod u svom identitetu u stvari personifikovao to zlatno doba države dinastije Nemanjića, prije svega Stefana Nemanje i Svetog Save i osnivanja kraljevstva i tako dalje, pa sve do carstva cara Dušana kao zlatni period, svoj identitetski period na osnovu koga je zasnovao svoje postojanje. I već u srednjem vijeku bilo je veoma značajno ta simbolička obilježa pojedinih vojskih teritorija koji su

nas, ali na neki nenametljiv i na neki savremen način, upravo da generacije koje dolaze iza nas ne bi odgurnuli svojim neadekvatnim pristupom ovim ozbiljnim identitetskim pitanjima. I veoma je značajno, prije svega značajna uloga porodice i značajna uloga duhovnosti religije u našem društvu, kako bismo sačuvali tradicionalne vrijednosti, a time ne bi bili prepreka za modernost i jeli život, nadamo se, mnogo bolji od naše generacija koje dolaze posle nas, u sve to uz jasan nacionalni, društveni, duhovni i kulturni identitet.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Igor Balukčić, HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990.
1: Igor Balukčić, kandidat sam za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Hrvati u Republici Srpskoj zaslužuju prvenstveno svog predstavnika koji se neće pojaviti samo pred izbore, nego biti uz ljude tijekom cijelog mandata. Dolazim iz komšne Teslić, kraja kojim sam se vratio, kojim boravim i borim za naše ljude. 2024. postao sam prvi predstavnik Hrvata u Skupštini grada Teslić nakon više od 20 godina. Ove godine kao potpredsjednik Skupštine grada osigurao sam 380.000 maraka za infrastrukturu u područja prvenstveno gdje žive Hrvati. Na lokalnoj razini pokrenuli smo niz konkretnih projekata, prvenstveno infrastrukture, izgradnje, asfaltiranje puteva, rasvjete, obnova društvenog doma, sportskog poligona, izgradnje mosta na rijeci Velika Usora, te pokrenuli obnovu kuća povratničkih obitelji. Takav pristup želimo prenijeti na cijelu Republiku Srpsku. Napredak kroz trud, rad, konkretne projekte, suradnju sa svim nivoma vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jačanje veze sa Republikom Hrvatskom. Želim da zajedno stvaramo bolje uslove za opstanak, povratak, nova radna mjesta, bolju infrastrukturu i sigurniju budućnost za naše obitelji. Izađite i podržite svog predstavnika na ovim izborima.
0: Igor Crnadak, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak.
2: Poštovani građani Republike Srpske, pred nama su opšti izbori 4. oktobra. Republika Srpska pred sobom ima tešku, veliku i odluku koja će određivati njenu budućnost. Pozivam vas da obavezno na ove izbore izađete, jer po prvi put imat ćemo slobodne i poštene izbore na kojima neće moći da se prekrajaju vaši glasovi i vaša izborna volja poslije zatvaranja biračkih mjesta. Zato iskoristite ovu šansu, uradite dobru stvar za Republiku Srpsku i za budućnost vaših porodica. Republika Srpska ima tri puta pred sobom. Jedan put je da sve ostane kao što je bilo posljednjih 20 godina. Drugi put je da se nešto promijeni, ali da većina koruptivnih kanala i loših praksa ostane na sceni samo sa drugim ljudima. I treći put je put suštinskih, dubinskih i velikih promjena, stvarnih promjena, stvarnih reformi u Republici Srpskoj. Naša poruka je da podržite svom snagom zajedničku listu Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak, jer smo sigurni da mi jedini garantujemo taj treći put, garantujemo stvarne promjene i garantujemo da će Republika Srpska dobiti više slobode, više dobrog života za sve njene građane, a ne samo za jedan mali, uski broj ljudi bliskih vlastima. Imamo znanje, imamo spremnost i znamo tačno šta želimo da uradimo. Znamo i po posljednjim istraživanjima vidimo da nam snažno vjerujete i naša poruka je vrlo jasna. Nećemo vas iznevjeriti. Pozivam također sve ljude iz javne uprave, iz vladinih institucija, iz javnih preduzeća da podrže promjene, da se ne plaše promjena. Nikakvih neće biti hajki, nikakvih neće biti osveta i revanša. Vrlo dobro znamo stanje u našem sistemu. Vrlo dobro znamo da su brojni ljudi sa diplomama koje nemaju nikakvu težinu, bez ikakvog znanja, bez ikakvog iskustva, samo zato što su pripadnici određenih političkih partija iz vlasti dobili prostor da preskoče mnoge one

0: koji imaju znanje i u stvari drže ovaj sistem na svojim leđima. Zato je naša poruka da ćemo upravo o tome voditi računa. Ovo je priča koja podrazumijeva znanje, koja podrazumijeva jednu posvećenost tome da naše društvo bude bolje. Još jednom na kraju pozivam vas, podržite kandidate sa zajedničke liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP, Republika Srpska, Igor Crnadak na izborima 4. oktobra ove godine.
1: Nenad Stevandić, Ujedinjena Srpska.
2: Ujedinjena Srpska je ozbiljna i odgovorna politička organizacija koju vode odlučni ljudi i koja je pokazala svoje stavove o državnosti, nacionalnom identitetu, razvoju društva i bezbjednosti u proteklom periodu, koje je bilo vrlo izazovno. I u najtežim vremenima, kada sam kao predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Ujedinjene Srpske bio na potjernici i kada su pokušali da nas rasture, pokazali smo da se ne bojimo i da smo sposobni da izdržimo izazove, otjeramo Šmita i omogućimo dobar razvoj Republike Srpske, jer za to vrijeme nije pao bruto društveni proizvod. Nego smo uspjeli da popravimo status boraca, boraca Vojske Republike Srpske Krajine, našeg odbrambenog otadžbinskog rata, invalida i oni su prvi put u značajnoj budžetskoj stavci. Također, unapredili smo mnogo toga u privrednom razvoju, mnogi projekti i u zdravstvu, i u transportu, i u saobraćaju su popravljeni, sređeni, a mnogi novi kilometri su napravljeni. U zdravstvenom sistemu su uvedene mnoge značajne nove metode i pospješen je brži oporavak naših ljudi posle operacija i banjsko-klimatsko liječenje. Isto tako, prvi put bilježimo velike povratke, pa u nekim školama se prvi put upisuje više đaka nego prošle godine, iako je to i dalje naš gorući problem gdje najviše moramo da brinemo o demografiji. Što se tiče mladih, u Ujedinjenoj Srpskoj mladi su postojali direktori sa 30 i 31 godina i uspješno vodili preduzeće. Mi smo pokazali kroz upravljanje menadžmentima u poštama, Institutu za javno zdravstvo, Zavodu za urbanike i Institutu za intelektualna vlasništva da se može popravljati i poslovati pozitivno i plaćati porez na dobit i te firme nisu gubitaši, a u firmama koje smo imali značajni udio kao aerodrom smo pokazali da raste broj putnika i da se smanjuju dugovi. To znači da se može uspješno voditi i državni sektor i državna preduzeća. Isto tako, mora da kažemo da penzionerska populacija u Republici Srpskoj treba da ima program dostojanstvene starosti, da se mi u tom smislu jako puno trudimo, da nađemo subvenciju između najniže penzije i najniže cijene doma, da ljudi koji radi svoje penzije ne mogu da priušte sebi dom ili dostojanstvenu starost budu subvencionisani, da budu bolji uslovi njihovog boravka, brži operativni i dijagnostički tretman i bolje banjsko-klimatsko liječenje. I to je prvi put veliki projekat Republike Srpske. Republika Srpska također je veoma bezbjedno društvo sa najmanjim stepenom ubistava kriminala u regionu. Ovdje migranti ne vrše silovanja, niti napadaju radnje, niti su naše majke i žene ugrožene. Ovdje je bezbjednost na najvišem mogućem nivou i mi veoma često mračimo i gledamo najgore moguće stvari, a zanemarujemo to da živimo u miru, u bezbjednom okruženju, da nam je dostupna zdravstvena zaštita, da imamo privredni razvoj, da mladim ljudima posvećujemo puno pažnje i da se svi u našoj državi osjećamo mnogo bolje nego na drugim mjestima. Republika Srpska je najljepše i najbolje mjesto za život i Ujedinjena Srpska će se potruditi da ona to ostane i da privuče što veći broj mladih ljudi da je grade i učine još boljom.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesnik. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Srpske i Srbije bit će obilježen večeras u Banja Luci. Srpska trobojka znak je našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime identitet i slobodu, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, zemlju, svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović čestitala je praznik i istakla da ovaj veliki dan okuplja Srbe i pokazuje važnost slobode i okupljenosti oko zajedničkih interesa. Jedinstvo smo dužni i solunskim i svim našim ratnicima koji su nam darovali slobodu i državu, a zastavu podignimo visoko kao neuništiv štit od svih neprijatelja, poručuje predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Svečanu akademiju koju će prisustvovati zvaničnici Srpske i Srbije od 20 časova prenosimo u našem programu. Uoči centralne svečanosti u Banja Luci, obilježavanje Dana srpskog jedinstva zasjenila je odluka o zabrani preleta aviona kojim je u Srpsku trebalo da doputuje premijer Srbije Đuro Macut. On je izjavio da ga to neće spriječiti da večeras bude u Banja Luci, ako već nisam mogao avionom, idem automobilom, važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, naveo je Macut. Potez Sarajeva ocijenio je neprimjerenim u 21. vijeku u Evropi. Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a o reviziji presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi RTRS-a ponovo su blokirani. U predlogu za izvršenje BHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka. Ukupno iznosi 15,5 miliona maraka. Podsjećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine BHRT bio obavezan RTRS-u da isplati 17,7 miliona za korišćenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu Radio Televizije Republike Srpske. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučio.

0: odlučeno. Britanski premijer Andy Burnham ne podržava ideju o održavanju referenduma u Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj, o izlasku iz Velike Britanije naveo je neimenovani predstavnik šefa britanske vlade. On je dodao da je Velika Britanija najbolja kada se ljudi ujedine oko zajedničkih vrijednosti i rješavanja problema umjesto oko podjela. Lideri vladajućih stranaka Velsa, Škotske i Sjeverne Irske potpisali su danas zajedničku deklaraciju kojom pozivaju britansku vladu da organizuje referendume o nezavisnosti. Uz poruku da se vrijeme Westminstera bliži kraju. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, posle podne razvedravanje sa sunčanim periodima, uveče pretežno vedro i svježe. Na jugu će ujutro duvati umjerena jaka bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni, a dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

Još jedan pozdrav, poštovani slušaoci, u nastavku našeg programa. Dakle, ovo drugi dio Mozaika, 18 časova i 9 minuta. Davor Bilić tonski realizuje program od 18 časova. S vama je dalje Olga Korać. Za početak, kao i obično, izdvojimo informacije o stanju na putevima. Saobraćaj se, kažu, Automoto Savezu Republike Srpske na većini puteva odvija redovno. Skreće se pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Banja Luci 23 stepena. Nešto kasnije čućemo informacije o tome kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. Kada je riječ o kulturnim dešavanjima, u Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu večeras će biti predstavljen tematski zbornik Banija, Srpski narodi, istorija i kultura, koji je izdala Matica Srpska. A dodjelom nagrada i priznanja u Gradišci je završen prvi filmski festival Kova, posvećen filmskoj montaži. Podsjećamo također da ćemo pričati i o sportskim aktuelnostima. A prenosit ćemo večeras i svečanu akademiju koja će biti održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji zajednički obilježavaju Srpska i Srbija. Centralna svečanost trebalo bi da počne u 20 časova u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. 18 časova i 11 minuta. Mozaik Radija Republike Srpske.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: poena, a tim Srbije u ovom trenutku ima prednost 13-12. A završetak teniskog US Opena donio je velike promjene na ATP listi. Najviše medijske pažnje privukao je izlazak, da tako kažem, Novaka Đokovića iz one pozicije na listi među 10 najboljih, dakle sa prvog lista papira, kako bi se to reklo. Đoković je zbog rane eliminacije ispao, podsjećam, od Marijana Navona iz Argentine u prvom kolu, ostao bez velikog broja bodova. Izgubio je čak 800 bodova, ali je zbog uspjeha drugih igrača koji su osvojili nove bodove pao za 7 pozicija. Đoković sada ima 2980 bodova i 12 je na svjetskoj rang listi, što je njegov najniži plasman još od jula 2018. Dakle, u posljednjih praktično 8 godina. Na vrhu Jannik Sinner i dalje vodi, ali je razlika znatno manja odnosno na Zvereva. 11.500 bodova ima Sinner. Zverev je sada stigao do 9.000 bodova i približio se liderskoj poziciji. Evropska akvatik federacija objavila je nove rang liste najboljih evropskih vaterpolo reprezentacija. Srbija na njoj sada zauzima drugo mjesto. Poredak se formira na osnovu rezultata sa evropskih prvenstava u prethodne 3 godine. Na vrhu je i dalje Mađarska, iako je na posljednjem evropskom prvenstvu u Beogradu ove godine završila kao vice šampion. Srbija je druga, a Španija je pala na treću poziciju. Među najboljima su još Italija, Hrvatska, Grčka koja je šesta i Crna Gora na 7. poziciji. Srbija je ostala bez još jednog talentovog fudbalera iz dijaspore. Vasilij Marković, koji igra u sredini terena, dobio je poziv u seniorsku reprezentaciju Austrije. Marković je inače član Austrije iz Beča, prošao je sve mlađe selekcije Austrije, a iz tamošnjeg saveza su reagovali čim su dobili informaciju da ga je kontaktirao Fudbalski savez Srbije i da želi da zaigra za Srbiju. On je inače ove sezone odigrao već 11 utakmica za prvi tim Austrije iz Beča u kvalifikacijama za Ligu konferencije i domaćem šampionatu. Marković je dobio poziv za predstojeće 4 utakmice Lige nacija protiv Izraela, Irske i takozvanog Kosova i očekuje se da uskoro upiše i prvi nastup. Tako bi trebalo da nastavi putem Marka Arnautovića i Aleksandra Dragovića, fudbalera srpskog porijekla koji su svojevremeno izabrali da nastupaju za Austriju. U Banja Luci hotelu Bosna održana je preskonferencija na kojoj je najavljen atletski svesrpski kup koji će sutra biti održan na gradskom stadionu u Banja Luci. Takmičit će se reprezentacija Republike Srpske kao i reprezentacija svih regija u Srbiji. Ovo je inače 6. svesrpski atletski kup povodom dana srpskog jedinstva i dana zastave. Evo šta je na preskonferenciji rekao predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske Duško Ivičić.
1: Iz godine u godine smo pokušali da njegujemo ovaj svesrpski kup. Prve godine je on održan, 21. godine, znači u Trebinju. Nakon toga po sistemu rotacije je to preuzimali su regionalni savezi. Bilo je prvo u Vojvodini, nakon toga u centralnoj Srbiji u Kraljevu, nakon toga u Beogradu dva puta i evo ponovo se vraća u Republiku Srpsku gdje je Banja Luka ove godine domaćin. Moram ove godine da se zahvalim prije svega svim institucijama Republike Srpske koji su prepoznali i dali stvarno ove godine podršku kako ovaj Svesrpski kup i zaslužuje. Svesrpski kup se odvija kao petomeč između regionalnih saveza Srbije, znači Atletskog saveza Vojvodine, Atletskog saveza Beograda, Atletskog saveza Centralne Srbije i Atletskog saveza Kosova i Metohije i naravno tu je naša reprezentacija Atletskog saveza Republike Srpske. Svaka od reprezentacija broji 20 učesnika i u vidu petomeča u 19 disciplina se natječemo i onda vidimo ko je gdje pobjednik. Međutim, ideja od samog formiranja i pokretanja ovog svesrpskog kupa je bila prije svega da se okupimo na 15. septembar, znači na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, i da to bude dan kad ćemo se okupljati i da naš doprinos bude svi skupa, da taj datum njegujemo i da prenosimo na buduće atletičare i na buduće pokoljenje.
0: Informacija iz odbojke, upravo je završen meč odbojkaša Srbije i Holandije poslije prave drame. U petom setu Srbija je bila bolja sa 17-15, dvije meč lopte su propustili Holandjani. Srbija je uspjela dakle da zabilježi pobjedu drugu po redu u grupi C u Tampereu, a sutra imaju slobodan dan. A mi ćemo čuti za kraj ove rubrike šta je na današnjoj preskonferenciji rekao predsjednik Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković.
2: Mislim da decu svi zajedno treba da učimo da vole svoju zastavu, da vole svoju himnu, da vole svoju zemlju i da sportisti na ovaj način učešćem na ovom takmičenju mogu da vrate nešto svoje zemlji koja je uložila u njih i da u njihove programe, da bi oni bili to što jesu. Tako da moramo mnogo da radimo na tome, i vi mediji, a i mi koji smo sa druge strane, koji vodimo sportske organizacije, treneri. Tako da drago mi je što sam danas ovde, što ću sutra biti deo te priče šestog svesrpskog kupa, i siguran sam da ovo takmičenje ima lepu budućnost, siguran sam, dok je nas koji se borimo i koji znamo da vrednujemo šta je to zastava i šta je to svoja zemlja i svoja država, mislim da će i ovog događaja biti. Ali u međuvremenu moramo na mlade da prenesemo taj osjećaj da bi oni mogli da nastave kada mi budemo stali.

0: služi da nam, da nam kaže, da nas podsjeti na to da smo mi jedan narod i da je Republika Srpska i Republika Srbija jedna velika otadžbina svih Srba.
1: Srpska i Srbija njeguju vrijednosti slobode i jedinstva, što pokazuje i zajedničko obilježavanje, smatra ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
2: Ovaj datum, 15. septembar 1918. donio slobodu na ovim prostorima i kroz borbu koju je naš narod imao u Drugom svjetskom ratu, ta sloboda je izvojevana. Ovaj datum kao jedan od najznačajnijih u istoriji srpskog naroda i na taj način najveće vrijednosti, a to je prije svega sloboda, budu obilježene na ovaj dan.
1: Zvančnici Republike Srpske čestitali su Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Republike Siniša Karan naglasio je da Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem ovog datuma potvrđuju ono što je srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka.
3: Uoči centralne svečanosti u Banja Luci obilježavanje Dana srpskog jedinstva zasjenila je odluka o zabrani preleta aviona kojim je u Srpsku trebalo da doputuje premijer Srbije Đuro Macut.
4: Sarajevo je jednostranom odlukom da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu prekršilo svaku mjeru političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da će uprkos histeriji Sarajeva večeras biti obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ponosno i dostojanstveno.
3: Uoči obilježavanja Dana srpskog jedinstva u Dorani Borik u Banja Luci sa premijerom Srbije Đurom Macutom, koji je doputovao večeras u Banja Luku, razgovarao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Evo šta su rekli nakon sastanka.
5: Mi smo se ovdje okupili da danas pokažemo da je jedinstvo srpskog naroda uvek prisutno, da želimo da sarađujemo sa svima, da želimo da pokažemo da je veličina srpskog bića tolika da možemo da uvek sedimo za istim stolom sa svakim, da razgovaramo i da planiramo zajedničku budućnost, pre svega vodeći računa i o međusobnim odnosima, ali poštujući i Dejtonski mirovni sporazum.
6: Kao što reče kolega Macut, ovo nije samo jedan dan, ovo nije samo jedan dan u kalendaru. Ovo je nešto što mi cijelo vrijeme baštinimo i upravo to naše srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim, treba da čini ovo boljim i ljepšim prostorom za život i treba da napravi i da Republika Srbija i da Republika Srpska u svakom segmentu pokažu to jedinstvo.
3: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi radio televizije Republike Srpske ponovo su blokirani.
4: U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka ukupno iznosi 15,5 miliona maraka. Podsjećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine BHRT bio obavezan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona za korištenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT izjavio reviziju u Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno.
3: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježen je danas. U Banja Luci su položeni vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju, a u hramu Hrista Spasitelja služen je parastos. Šetnjom koracima sjećanja u centru Banja Luke uz transparent gdje su nestali, ukazano je na sporo rješavanje problema nestalih lica, informiše Gostimirka Eskić.
7: Šetnjom koraci sjećanja od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Hrama Hrista Spasitelja uz transparente gdje su nestali, na dane poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema. Milici Tubić, sin Milan, je nestao 1995. godine na Crnom vrhu. Imao je 33 godine. Kaže kako dani godine prolaze.

0: Ulaze gubi nadu da će naći posmrtne ostatke sina. Boli je što nema gdje upaliti svijeću.
1: Tražili smo ga gore i neki dan smo prošli kroz bunareve tamo gdje je on bio i zadnji put sam ga i vidjela gore na manjači. Svaki put se isplačem, svaki dan sve više i više gubim nadu.
0: Živki Gunjić, sin Trivoje, poginuo 1994. godine na Bihaćkom ratištu. Bol sa sinom, kaže, nikada neće proći.
2: Imao je 20 godina i bio je student poljoprivrednog fakulteta. Ono što može na neki način meni kao majci da pomogne jeste da pišem o njemu.
0: Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila ukazano je na zastoj u traženju nestalih Srba. Predsjednik ove organizacije Isidora Graurac zatražila je od institucija Republike Srpske da zajedno formiraju kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti ovim pitanjem.
3: Ono što želimo i ovim danom, a i svih dana u godini, apelovati na sve one koji nam mogu pomoći da to učine, jer sve ono što smo do sada imali proteklih 18 godina radom Instituta za nestala lica nije se pokazalo kao ispravno. Za svih ovih 18 godina do sada je pronađeno ukupno 83 posmrtna ostatka, isto toliko identifikovano.
0: I članovi organizacije Marko Grabovac smatra da je spor proces traženja nestalih i da je Republika Srpska najmanje kriva za to, već da su najodgovornije institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
4: Ovi koji već čekaju godinama određenim kosturnicama na prostor Republike Srpske, gdje bi se moglo sad nešto da uradi više, da se formira jedan stručan tim, kako će se zvati o tom potom, da li će se zvati institucija po bilo kom osnovu, ali da se radi na bazi traženja nestalih lica.
0: Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mlade generacije treba da čuvaju sjećanje na nestale i poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.
5: Danas posebno ohrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo i tražimo ih, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
0: Republika Srpska još traži 1608 nestalih lica. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Nevesinju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske.
6: U Doboju su obilježene 34 godine od osnivanja 5. odreda specijalne brigade policije. Pripadnici ovog odreda borili su se na svim ratištima u Srpskoj. Svoj život za slobodu Srpske dalo je 26 od ukupno 430 pripadnika ove jedinice. Poručeno je da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. Opširnije Nikolina Jović.
7: Od Prijedora do Trebinja 5. odred bio je na svim ratištima kada je trebalo braniti srpski narod i teritoriju. S ponosom i bez izgubljene časti, rame uz rame sa saborcima borio se i Nenad Stevanović.
8: Najviše pripadnika 5. odreda specijalne brigade policije stradalo je na oslobađanju Svjetliče. Tu nam je stradalo zaista 6 pripadnika odreda.
7: Stvarajući temelje Republike Srpske, 256 pripadnika odreda prošlo je kroz teška ranjavanja. Bilo je i onih koji su ranjeni više puta. Govori nekadašnji zamjenik komandanta 5. odreda Željko Marjanović i nekadašnji komandant 5. odreda Nenad Gojković.
9: To su neustrašivi borci, neustrašivi momci i zato možemo sa sigurnošću reći da je naš odred bio jedan od najjačih odreda u sklopu specijalne brigade policije.
10: Za nas najteže je bilo kad izgubimo druga i kad se postrojimo, idemo na ratište i gledamo se licem u lice i znamo da idući puta u tom stroju nekoga neće biti.
7: Danas u miru Doboj i Republika Srpska ne zaboravljaju one koji su dali svoj život za slobodu. Govori gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
11: Hvala ljudima koji nisu zaboravili svoje saborce, koji su uvijek tu, koji su uvijek zajedno i to jedinstvo i sloga koje pokazuju svi odredi u Republici Srpskoj je snaga koju Republika Srpska ima.
12: Veliki broj pripadnika današnjeg sastava policije Republike Srpske je upravo potekao iz porodica i bivših pripadnika specijalne brigade policije. Na taj način živi njihov duh i živi njihovo djelo.

0: Na one koji su stvorili Republiku Srpsku kao zavjet heroja živi i danas u miru kada Srpska jača kapacitete policije. Policijskoj upravi Doboj uručeno je 35 novih vozila, dok je 5 vozila uručeno jedinici žandarmerije. Govori načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
1: Nikad nismo više vozila odjednom dobili. Mislim da ćemo podići našu efikasnost na daleko veći nivo i odgovoriti svim potrebama građana.
2: Vlada Republike Srpske prepoznala potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i policije i da smo krenuli jednu modernizaciju prije tačno godinu dana i ovo su prvi rezultati.
0: U toku ove godine ministarstvo će policijskim upravama u Srpskoj uručiti 570 novih vozila.
3: U Tesliću je održano 25. jubilarno šahovsko prvenstvo penzionera Republike Srpske pod pokroviteljstvom premijera Republike Srpske Save Minića. Ovo takmičenje je samo dio kontinuirane institucionalne podrške penzionerima iz svih krajeva Republike Srpske, poručeno je iz Teslića. Evo što su rekli predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović, direktor fonda PIO Mlade Milić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
4: Samo da je bilo povećanje penzija 3,55%, nego je bila i maredna jednokratna pomoć. Svi penzioneri koji imaju do prosječne penzije su dobili po 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječne penzije su dobili po 80 maraka. I naravno ovih 3,55%, računajući jedno redovno godišnje usklađivanje, kako to se zakonski zove, povećanje 1. januara, penzije ove godine su porasle za 10%, procentualno, odnosno 10,2% efektivno za odnosno prošlu godinu.
5: Ovo je ukupno 25. usklađivanje, odnosno 15. vanredno, a imali smo pored ovih 15 vanrednih i 10 redovnih usklađivanja, počeo od 1. januara 2013. godine. Sredstava ima dovoljno za povećanje, odnosno vanredno usklađivanje od 3,55%. Na mjesečnom nivou to je oko 7 miliona maraka.
6: Uz odličnu saradnju koju vlada ima sa Udruženjem penzionera Republike Srpske, kroz niz ovih aktivnosti koje su imali po pitanju usklađivanja visine penzija, bilo redovno, bilo vanredno, kroz jednokratne pomoći za same penzionere, nemojte da zaboravimo ni banjsko liječenje samih penzionera koje se putem vlade također reguliše kao jedna od stvari koje su vrlo bitne.
3: Britanski premijer Andy Burnham ne podržava ideju o održavanju referenduma u Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj o izlasku iz Velike Britanije, naveo je neimenovani predstavnik šefa britanske vlade.
7: On je dodao da je Velika Britanija najbolja kada se ljudi ujedine oko zajedničkih vrijednosti i rješavanja problema umjesto oko podjela. Lideri vladajućih stranaka Velsa, Škotske i Sjeverne Irske potpisali su danas zajedničku deklaraciju kojom pozivaju britansku vladu da organizuje referendume o nezavisnosti uz poruku da se vrijeme Westminstera bliži kraju.
3: Odbojkaši iz Srbije savladali su reprezentaciju Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. O ovome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dofinčev.
8: Odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu u finskom gradu Tampere. Ekipa Srbije je u okviru grupe C u susretu trećeg kola savladala selekciju Holandije rezultatom 3-2 u setovima. Sutra ekipa Srbije ima slobodan dan, preostali rivali u grupi su im Danska u srijedu te reprezentacija Belgije u četvrtak. Takmičenje će iz ove ali i ostalih grupa nastaviti po četiri najbolje reprezentacije. A Banja Luka će sutra biti domaćin 6. svesrpskog kupa u atletici, najavljeno je na današnjoj pres konferenciji u Banjalučkom hotelu Bosna. Takmičit će se ukupno 5 selekcija reprezentacije Republike Srpske, te selekcija atletskih saveza Vojvodine, Beograda, Centralne Srbije i Kosova i Metohije. Na šampionatu će nastupiti mladi i perspektivni atletičari iz Srbije i Republike Srpske, a cilj je, kako kažu predsjednici dva saveza, Duško Ivičić i Slobodan Branković, svakako i druženje, kao i postizanje što boljih rezultata.
3: I još u vremenu, sutra će biti pretežno oblačno, dok meteorolozi za poslije podne najavljuju razvedravanje. Opširnije je meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

pomaže Bog svima. Oprostite ovo pozdravljanje, nismo razumeli kao poziv, ali u svakom slučaju hvala na pozivu da dođemo na ovaj svečani veliki događaj. Ajde, nas niste pozvali, mi bismo se pozvali sami i svakako bismo došli. Jer Republiku Srpsku lično doživljavam kao svoj dom. Zato se radujem i osjećam veliki blagoslov kad god dođem ovde, kad dođem u svoju pradjedovinu, svoju djedovinu, svoju očevinu, u mesto svoga porekla, u mesto kojem pripadam. Zato, uvažena srpska članice predsjedništva, gospodine predsjedniče Republike Srpske, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, predsjedniče Vlade Republike Srpske, predsjedniče Vlade Republike Srbije, ministri u Vladi Srbije, potpredsjedniče Vlade Makedonije, obično zaboravim da vas spomenem, ovog puta posebno to činim, i svi po redu i časti, predstavnici svih institucija iz Republike Srpske, iz Republike Srbije, vaše preosveštenstvo, braćo i sestre, zaista osjećam danas veliki blagoslov, jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, da smo jedan narod, da smo jedna vera, da smo jedna crkva. I dobro svi znamo da postoje različita, razna jedinstva. Postoji jedinstvo ekonomsko, jedinstvo socijalno, jedinstvo psihološko, jedinstvo biološko, jedinstvo religijsko, jedinstvo nacionalno. Dakle, postoje razne vrste jedinstva i zajednica. Ali isto tako znamo da najveći broj jedinstava ima ograničen rok trajanja, ima svoj početak i kraj, a često se dešava da mnoga jedinstva, mnoga udruživanja vremenom se pretvore u svoju suprotnost, u svoju kontradikciju. I zašto je to tako? Zato što svako jedinstvo koje počiva isključivo i samo na ljudskim, na antropološkim vrednostima,

Osjeća se u vazduhu, braću. Ovo je posljednja jesen ovog strašnog rata. Švabi i Bugari su se ukopali, ali gotovo je.

Vaša svetosti, predsjedniče Republike Srpske, predsjedniče Dodik, srpski član predsjedništva BiH, predsjedniče Vlade Republike Srbije, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, ministri u vladama Srbije i Republike Srpske, uvaženi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vaše ekscelencije, načelnici, gradonačelnici, narodni poslanici, dragi saborci, braćo i sestre, dame i gospodo. Čini mi se da je prebrzo prošla još jedna godina u našem jedinstvu, prijateljstvu, zato što je prošla

u slobodi i mislim da je to razlog da svi budemo srećni. Mi se danas sjećamo onih koji su prije više od jednog vijeka imali pred sobom jedan veoma težak cilj i nisu pitali koliko ima kilometara, koliko ima neprijatelja. Iza sebe su imale djecu bez očeva, majke bez sinova, a iznad sebe su imali zastavu i krenuli su i uspjeli su. Upravo ta riječ sloboda, ta riječ nas pokreće neprestano. Ta riječ podrazumijeva biće srpskog naroda. Znam miris rova i straha i neizvjesnosti, ali isto tako znam šta znači obaveza i šta znači otadžbina. Znali su je svi oni koji su bili spremni zarad srpskog opstanka, a samim tim i srpskog jedinstva, ne razmišljati o bilo čemu drugom osim o otadžbini. A otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Mislim da danas pokazujemo cijelim svojim bićem da su Republika Srpska i Republika Srbija jedan jedinstven otadžbinski prostor. On je, nažalost, uvijek predmet nekakvih administrativnih granica, nekakvih prirodnih i tako dalje, ali mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne historije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko. Naša obaveza je prenijeti našoj djeci istinu. Ne zato da bi živjeli u prošlosti i ne zato da bi nekoga mrzeli, naprotiv, nego da bi znali koliko je koštala sloboda. Ona nema cijenu. Žrtve za nju su nešto što se ne može ni reći ni izbrojati. Ali ako mi to ne prenesemo našoj djeci, to će uraditi neko drugi. Mislite li da će to uraditi onako kako je istina? Mislite li da nam neće iskriviti istinu što nam neprestano rade? I zato nam ostaje ta obaveza da našoj djeci prenesemo šta je sloboda, kako se ona ostvaruje i šta znači srpsko jedinstvo. Ako samo kažemo jedinstvo, zajedno smo jači. Zajedno možemo više, zajedno smo snažniji, zajedno smo organizovaniji. Sloboda je aksiom srpskog naroda, a zastava je više od tkanine, više od bilo čega. Nju gledamo u svim našim porama, od kulture, sporta, svega ostalog što nas vezuje. Naša Srpska pravoslavna crkva nas objedinjuje. Naši praznici, naši sveci, naše molitve, naše liturgije nas vezuju u jedno, da poštujemo Svevišnjeg, da ljubimo svog brata, kažu da oprostimo, a da ne zaboravimo. I mislim da u tom duhu smo sigurno do sada uspjeli i ostati i opstati. Veze Republike Srpske i Republike Srbije su jače nego ikada. One su ne samo produkt naše deklaracije, one su nešto što podrazumijeva upravo bitisanje s obe strane Drine i najveća zasluga za to je sigurno predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika koji su nas uveli i tras

sirali, a mi smo ti koji svakim danom treba da tu saradnju ne produbimo, nego da je samo realizujemo. Dragi prijatelji, mi tamo imamo rodbinu. Na svakoj strani Drine imamo rodbinu. Na svakoj strani Drine imamo prijatelje. Na svakoj strani Drine imamo zajedničku slavu. Imamo zajedničke pretke, žrtve. I imamo na kraju krajeva i zajednički cilj, a to je sloboda. Iskreno vjerujem. Iskreno vjerujem i znam da od onog što radimo za nas zavisi generacija budući koji budu dolazili ovdje. Uvjeren sam da samo složno, jako, iskreno, prijateljski i bratski možemo i uspijevamo očuvati se u ova veoma izazovna i veoma teška vremena. Ali ne smijemo zaboraviti, moramo biti dostojni otadžbine. Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija. Hvala.

Hvala, hvala. Hvala vam. Hvala vam svima. Hvala, veoma sam ponosan na sutrašnji dan, praznik srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. I mislim da trebamo da pozdravimo čovjeka koji je temeljem ovog praznika, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji zajedno koji smo zajedno 2000. godine se dogovorili da upravo kao zajednički praznik proslavljeno 15. septembar i evo šestu godinu i u Republici Srpskoj i u Srbiji upravo to i činimo. Jedinstvo, zavjet srpskog naroda, svih boraca za slobodu koji su ikada bili u prilici da se bore za nju. Sloboda kultna, uzvišena, historijska, etnička, etička i svaka druga riječ. Vrijedna života za Srbe, sloboda za koju se bori, nikad ne odustaje sloboda koja podrazumijeva. Borite se za svoj identitet, za svoj narod, za svoju srpsku pravoslavnu vjeru, njenu crkvu. Borite se za našu krsnu slavu. Borite se za slobodu znači borite se da imamo svoj jezik, svoje pismo, da smo slobodni i nikome pokoreni. Sve to bilo i decenijama, vijekovima, iz dana u dan, zanemarivano. I 15. septembar kao dan koji se obilježava kao proboj na Kajmakčalanu i Solunskom frontu, neki su potisnuli i sjećanja srpskog naroda, učinili generacijama to dalekim, nepoznatim ili čak ništavnim, kao jedno ništavilo koje ne treba da se osvećamo na tako nešto. Da sve to te 2020. kada smo predsjednik Vučić i ja razmatrajući u našim razgovorima uvijek i iznova šta zajedno da učinimo, došli na ideju i da upravo utemeljimo ovaj praznik. I zato je važno da se on danas i večeras ovdje obilježava u Banja Luci, sutra prigodnim obilježavanjem će se to desiti u Srbiji, to je jedinstvo koje pokazujemo. Jel to nama pripada?

mi to ne oduzimamo nikome, ne otimamo, niti želimo da nestane i hoćemo da živi i da se vidi. Mi naš identitet ne gradimo iz mržnje drugih. Identitet se gradi iz ljubavi, onome što jesi, a ne iz mržnje prema nekome. I to Srbi nisu. Mada smo često prevareni, ugrožavali i naše jedinstvo i našu slobodu i nacionalnu zastavu. Srbi su jurišali na Kajmakčalanu, Srbi su jurišali i ginuli. Srbi su jurišali i ginuli, oslobađali druge narode na ovim prostorima, naivno vjerujući, ili čak, da budem precizni, rukovodstvo tadašnje Srbije, X dane koje se vraćala, naivno je prihvatila britansku ideju Jugoslavije i podmetnula jednoj velikoj veličanstvenoj srpskoj pobjedi, monstruma koji je živio i na kraju vijeka, tim istim Srbima stradalim u prvim, drugim ratu, oduzela pravo na jedinstvo i na postojanje. Ogromna greška srpskog naroda je bila Jugoslavija. Srbi na Kajmakčalanu zato nisu ginuli. Nisu se borili da zastava ne padne. Nego kada borac koji nosi, junak koji nosi zastavu, a to je bila čast, ako pogine, prvi do njega uzima zastavu i juriša dalje. Kada govorimo o trobojci, ona zaista, kao što je nekoliko puta ovdje rečeno, ona nije samo platno. I ne vidimo samo u njoj to, ili ne bar ja. Ja u njoj vidim naše vjekove. Ja u njoj vidim Kosovo. Ja u njoj vidim Republiku Srpsku Krajinu. Vidim Republiku Srpsku. Vidim naše stradanje na koridoru. Vidim Jasenovac. Vidim Kragujevac. Vidim Srbiju. Vidim sve nas. Objedinjene, okupljene, zavjetovane za našom slobodom, kao što su naši preci, znajući da odlaze daleko od kuća, preko nekoliko desetina hiljada ih je stradalo na tom teškom putu preko Albanije pa sve do Krfa. Susretali se za prevarama globalnih sila toga vremena, koji su slagali ruskog cara, a i srpske vođe toga vremena, nisu poslali brodove na albansku obalju da je prevezu u sigurne luke. Danas silni grobovi rasuti po tim krajevima govore o tome kolika je bila prevara Francuske, tadašnje Velike Britanije i tih sila toga vremena, koji su preuzeli obavezu da naše vojnike prevezu. Otidite u Alžir, mnogi ne znaju kod Srba da tamo postoji srpsko groblje od 5000 srpskih vojnika iz tog vremena koji su sahranjeni na tom prostoru, koji nisu preživjeli razne bolesti toga vremena i pošasti. Vratili su se u uvjerenju da grade Srbiju. Na ovim prostorima ovdje gdje mi živimo i koje pokriva današnja Republika Srpska, Srbi toga vremena su tražili od kralja da prisjedini Banja Lučku, Bihaćku, Bijeljinsku, Trebinsku i druga područja Srbije. Oni su odgovorili i napravili strašnu historijsku grešku da se obrati Srbi toga vremena zemaljskoj vladi u Sarajevo. 100 godina poslije, opet ovdje isti problemi, stvaranje Republike Srpske na etničkim prostorima na kojima Srbi živi. Mi nismo nikakav ovdje ni inat, ni pobačaj. Mi smo istorijska tvorevina. Mi smo ljubav. Ono koju imamo za Srbijom. Mi smo ravnodušni prema Bosni i Hercegovini. Mi nemamo ni ljubavi, ni mržnje. Ali ona nije mjesto u kome mi imamo osjećaj da smo na dobrom mjestu. Ona je podvala. Ona je dio reakcije, odnosno realizacije plana koji smo još od pada Otomanske imperije ovdje gledali, kada su nam uvaljivali priču

O tome da se Srbi ne smiju objediniti na, kao etnički, na svojim etničkim prostorima i podijelili Srbe već tada da ne bi bili najvažniji faktor Balkana, ali mi to jesmo, šta god ono o tome rekli. Danas mogu da kažem i da ustvrdim i vjerujem da vi isto i mislite. Da onaj ko udari na Republiku Srpsku, da je udario i na Srbiju, i onaj ko udario na Srbiju, udario je i na Republiku Srpsku, tako ovi iz Sarajeva će morati da nauče neke istorijske lekcije. I nedavna sahrana generala Mladića bilo je dovoljan za izliv mržnje koje nestaje. Nisu oni ti koji odlučuju u Bosni i Hercegovini, nisu oni Bosni i Hercegovini. Nije to ni Sarajevo, niti su muslimani, odnosno Bošnjaci. A Bosna i Hercegovina po definiciji je zemlja tri konstitutivna naroda. Nama dolazi visoki gost, predsjednik vlade Srbije na današnju proslavu i ne može neko iz Sarajeva da u ime Bosne i Hercegovine, u ime nas, da ovdje zabrani da neko preleti avionom. To nije Bosna i Hercegovina. Nećete nas dovesti u poziciju da vam budemo počinjeni. Nećete dovesti nas u poziciju da ispunjavamo vaše frustracije. Nećete nas natjerati da vas volimo, jer vas ne mrzimo. Pa nema potrebe ni da vas volimo. Dajte nam. Vratite nam. Ono što je međunarodni sporazum, to je Dejtonski, u kome piše da Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Da Republika Srpska kao jedan od entiteta ima pravo na svoju vojsku, na svoju policiju, na svoje sudove, da ima pravo na svoje fiskalne prihode, da Republika Srpska ima pravo na sve i zajedničku volju da nešto napravi u Sarajevu. Ugrozili ste, oteli, arogancijom i silom međunarodne zajednice, poštapali ste nas iz Sarajeva i uporno pokušavali da napravite od nas poraženi narod u nastojanju da nam nametnete svoju ideologiju i da nam nametnete svoj način gledanja. Jednog dana ste preneverili davno. Otišli ste od nas. Otidite dalje i ovaj put što dalje od nas. Republika Srpska treba i morat će da ostane svoja na svome, jedinstvena, usmjerena ka jačanju naših nacionalnih vrijednosti. I ja pozivam svakog Srbina gdje se god nalazi da bez oklijevanja upravo te nacionalne vrijednosti proslavlja, obožava, da ih brani i da ih bez ikakvih prepreka uporno iskazuju. Mi ne želimo da muslimanima uskratimo njihove vjerske i druge običaje. A to što ste nam udarili na zastavu prije 10 godina, to što ste nam ukinuli himnu Bože pravde, jer Republika Srpska je imala himnu Bože pravde, pokušali ste da nam ukinete zastavu, ukinuli ste nam grb koji smo imali, Voglavog orla. Što hoćete od nas? Nosite se, prestanite, ne možete nam ništa, jer smo jedinstveni. Ne možete nam ništa uraditi, ne možete nas ni skužiti, ne možete ni razumjeti da godinama iz ljubavi gradimo naše jedinstvo, bez obzira na vaše zahtjeve, da nas priječite iz specijalne vojze. I moram da kažem svog prijatelja Stevandić, koji to tako dobro danas kaže, ima načina da ukinete specijalne veze. Postanimo jedinstven prostor. Što će nam onda jedinstven? Državni i nacionalni prostor. Jesi tako rekao Stevandić? A, jesu, dobro. Pa kad nas budu ganjali, ponovo da ganjaju mene i tebe. Jel? U svakom slučaju, drago mi je što je danas i večeras ovdje njegova svetost. Pozdravljam vam zaista punog srca ljubavi za sve ono što činite vi i naša Srpska pravoslavna crkva na očuvanju našeg jedinstva. Ako bi tražili u kontinuitetu najvažnijeg faktora za to jedinstvo, onda je to naša Srpska crkva. Tada kada smo bili u nizu zemalja, kada su nas Turci okupirali, kada nas je komunizam okupirao i razdvojio, crkva je bila ta koja je očuvala naš identitet, našu vjeru, naše pismo, naše jedinstvo. Bili ste predznak slobode, čekajući da se stvori i jača u temelji Republika Srpska, da Srbija nađe sebe i sa predsjednikom

Kom Vučićem počinje u ekonomski ekspanziju i izgradnju. Juče sam bio, a mnogi su mogli da vide, na Peštaru i prisustvovao jednoj fenomenalnoj, izvanrednoj, impresivnoj vojnoj vježbi dostignuća naše vojske, kažem namjerno naše, jer jeste naše. To je srpska vojska. U nekom, i kada ono vidim i dođem ovde, i vidim taj nejaki pokušaj da naprave neku priču o vojsci u Bosni i Hercegovini, onda ne znam da bi bio tužan ili bi se tome smio. Ali u svakom slučaju karikature nikada nismo mogli da prođu, pa ni ta karikatura koja se zove Bosna i Hercegovina, njene oružane snage i te izmišljene njihove vrijednosti nikada neće proći. Ostajemo privrženi svim našim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Volimo Vojsku Republike Srpske. Volimo njena dostignuća. Poštujemo njenu vojsku, njenog vojnika, njenog oficira, njenog komandanta i njenog generala. I njene generale. Volimo Srbiju, volimo Stepu Stefanovića, volimo sve one koji su proslavili našu istoriju. Mi smo narod koji se nikada nije osvajao tuđe teritorije, niti ugrožavao tuđe slobode. Htjeli smo da drugi budu slobodni, naivno vjerujući, da gradimo Jugoslaviju kao zajednicu nekakvih apstraktnih slovenskih naroda, na kraju vijeka dobili satanizaciju i posljedice toga i dan danas živimo. I zato je vrijeme da promovišemo, kao što smo to uradili, na Svesrpskom saboru, nemojte zaboraviti, donijeli deklaraciju koju vas molim, čitajte bar jednom godišnja, ovi koji rade na odgovornim poslovima, to trebaju da čitaju svaki dan i da vide iz nje izvuku ono što jeste potrebno za naše srpsko nacionalno jedinstvo koje gradimo suptilno, nježno, fino, bez sukoba, bez ikakvih ružnih riječi s jedne i s druge strane. To je ljubav koja se ne može naučiti, nametnuti. To je ponašanje koje ne može se silom iznjediti, to je samo poštovanje. Zato poštujem i volim Srbiju. Poštujem uspjeh koji je ekipa predsjednika Aleksandra Vučića postigla u ekonomskom razvoju, vojnom razvoju, na međunarodnom planu. Nažalost, prethodni događaji učinili su da jedno obično pitanje koje mnogo znači, odnosno znači sve, kada smo prije 2 godine odali po svijetu i ja i Željka, uvijek su nam govorili o tome kako Srbija napreduje, kako je najbrže rastuća ekonomija Europe, kako Srbija gradi autoputeve, kako Srbija zaista je uspješna i naputuje ka evropskim integracijama. Ta Srbija je rehabilitovala svoj međunarodni položaj, a onda su došli protesti koji su ugrozili položaj Srbije na međunarodnom planu, ugrozili njen socijalni i ekonomski napredak. I umjesto tog pitanja, pohvale za Srbiju, počeli smo da nas pitaju šta se to dešava u Srbiji. E to prokleto pitanje šta se dešava u Srbiji odnijelo je mnogo energije za sve nas. Jaka Srbija je sigurna za nas. Nije džabe Ali Izetbegović govorio, samo nejaka Srbija predstavlja i može imati našu podršku. Moramo da naučimo to. Da jaka Srbija jeste jak srpski narod. Zahvalan sam predsjedniku Vučiću sa svih ovih godina je vodio računa o nama. U vojnoj i bezbednostnoj strategiji Srbije piše da Srbija će braniti srpski narod i se god on nalazi. Mi čitamo da smo mi taj narod. Mi čitamo i znamo veoma dobro šta znači izgradnja autoputa od ovoga Kuzmina do Rače, mosta na Rače, izgradnja autoputeva koji vode ka Republici Srpskoj. Oni koji dolaze do Loznice ili onaj koji dolaze tamo do Zlatibora. Svi su to putevi koji nas integrišu. Neko je namjeru kroz istoriju izbjegavao da na Drini bude, da Drina bude mjesto susreta. Nijedan ozbiljan komunikacijski pravac s ovog prostora nije išao preko Drine, niti je dolazio iz Srbije. To su bili mali, lokalni prelazi, najčešće skele, koji nisu imali ni mogućnost ni potrebu za većim obima, jer nije bilo
usmjeravanja saobraćaja. Tek sa Srbijom smo počeli da gradimo mostove, počeli da gradimo pravce i to je prava vrsta integracije. To ovo što vi u Sarajevu ništa neće da shvate i ne znaju, on ne mogu da to shvate. Kad čovjek mrzi, on ništa ne razumije. A mržnja je prevelika u samom Sarajevu. Nemam nijedne dobre riječi, osim što im želim sve najbolje da tamo u Sarajevu budu živi i zdravi i da se pate gledajući srpski uspjeh u nastojanju da budemo jedinstveni, da ostvarimo naš ekonomski napredak i da ostvarimo našu slobodu. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska, živjela Srpska pravoslavna crkva, živio srpski narod gdje se god nalazio, živi zdravi bili, svima vama želim sve najbolje. Ovdje koji sjedite, u Republici Srpskoj koji nas gledate i ovima, naravno našim ljudima, Srbima, širom svijeta i Srbije. Živi zdravi bili!

21 čas i 22 minuta, poštovani slušalci, podsjećamo, bio je ovo prenos Svečane akademije koja je održana u sportskoj dvorani Bori Kubanja Lucija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija.

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte. Gosti.

0: obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.
1: Pitanje srpskog opstanka nije upitno zbog odgovorne politike Banja Luke i Beograda, poručio premijer Srpske Savo Minić. Uprkos zabranama, premijer Srbije Đuro Macut stigao u Banja Luku.
0: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Odbojkaši Srbije savladali su reprezentaciju Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva.
0: Sutra oblačno popodne razvedravanje. Centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije održana je večeras u Banja Luci u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije. Sloga, jedinstvo i mir moraju biti sačuvani, poruka je koja je se čula tokom svečane akademije, ali i da je srpski narod jedan na obe strane Drine, a da to potvrđuje isti jezik, vjera i crkva. Opširnije Darko Đurić.
2: Srpska i Srbija samo zajedno i saborno mogu da prevaziđu sve prepreke i da u duhu svetosavlja dočekaju bolju budućnost. Riječi su srpskog patrijarha Porfirija prisutnima u Banjalučkoj dvorani Borik na početku centralne svečanosti posvećene prazniku srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
3: Republiku Srpsku lično doživljavam kao svoj dom. Zato se radujem i osjećam veliki blagoslov kad god dođem ovde, kad dođem u svoju pradjedovinu, svoju djedovinu, svoju očevinu, u mesto svoga porekla, u mesto kojem pripadam. Jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, da smo jedan narod, da smo jedna vera, da smo jedna crkva.
2: Premijer Savo Minić naglasio je da je sloboda srpskog naroda ključna kroz istoriju, ali i sadašnjost i budućnost. Pitanje srpskog opstanka, kaže Minić, danas nije upitno zahvaljujući, kako ističe, odgovornim politikama Banja Luke i Beograda, ali jedinstvom koje je čvršće nego ikada.
4: Sloboda je aksiom srpskog naroda, a zastava je više od tkanine, više od bilo čega, a otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Od kulture, sporta, svega ostalog što nas vezuje. Naša Srpska pravoslavna crkva nas objedinjuje da ljubimo svog brata, kažu da oprostimo, a da ne zaboravimo. I mislim da u tom duhu smo sigurno do sada uspjeli i ostati i opstati.
2: Nikakve zabrane iz političkog Sarajeva neće zaustaviti da Srbi zajedno obilježe Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali ni jedan drugi zajednički praznik, poručuje premijer Srbije Đuro Macut. Macut je saglasan da je sloboda ključna riječ, ali da je Srbija spremna na saradnju sa svima u regionu.
5: Zato je sloboda naš najviši standard. Standard po kojem želimo sebi ono što želimo i drugima. Da sami odlučujemo o svojoj budućnosti, da čuvamo svoje ime i identitet, da poštujemo druge i da tražimo da drugi poštuju nas. Srbija danas nikome ne preti, ne želi ništa tuđe, želi mir, stabilnost i saradnju.
2: Na akademiji se obratio i predsjednik Milorad Dodik, koji je poručio da borba za nacionalni identitet srpskog naroda traje vjekovima, ali da Srbi od te borbe ne smije odustati. Zajednički praznici, kaže on, nisu inat nikome, već samopoštovanje i briga za generacije koje dolaze.
6: Borite se za svoj identitet, za svoj narod, za svoju srpsku pravoslavnu vjeru, njenu crkvu, borite se za našu krsnu slavu, borite se za slobodu, znači boriti se da imamo svoj jezik, svoje pismo, da smo slobodni i nikome pokoreni. Za naše srpsko nacionalno jedinstvo koje gradimo suptilno, bez sukoba, bez ikakvih ružnih riječi s jedne i druge strane. To je ljubav koja se ne može naučiti, nametnuti.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički je praznik koji od 2020. godine zajednički proslavljaju Srpska i Srbija. Ovaj praznik je ustanovljen u znak sjećanja na dan kada je u Prvom svjetskom ratu 1918. probijen Solunski front.
0: Uprkos odluci Ministarstva inostranih poslova BiH da ne dozvoli prelet aviona kojim je u Banja Luku trebalo da doputuje premijer Srbije Đuro Macut, on je večeras stigao u administrativni centar Republike Srpske, gdje se je sastao sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. Nas dijeli jedna rijeka, ali mi smo jedan narod sa istim srcem i

0: dušom, rekao je premijer Srbije nakon sastanka. Premijer Savo Minić rekao je da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja, pogotovo u posljednje vrijeme.
1: Mi smo se ovdje okupili da danas pokažemo da je jedinstvo srpskog naroda uvek prisutno, da želimo da sarađujemo sa svima, da želimo da pokažemo da je veličina srpskog bića tolika da možemo da uvek sedimo za istim stolom sa svakim, da razgovaramo i da planiramo zajedničku budućnost, pre svega vodeći računa i o međusobnim odnosima, ali poštujući i Dejtonski mirovni sporazum.
2: Kao što reče kolega Macot, ovo nije samo jedan dan, ovo nije samo jedan dan u kalendaru, ovo je nešto što mi cijelo vrijeme baštinimo i upravo to naše srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim, treba da čini ovo boljim i ljepšim prostorom za život i treba da napravi i da Republika Srbija i da Republika Srpska u svakom segmentu pokažu to jedinstvo.
0: Vlada Srbije demantovala je tvrdnje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macu trebalo da stigne u Banja Luku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave poslat nekoliko minuta prije planiranog polijetanja.
3: Iz Vlade Srbije navode da je zahtjev upućen još 11. septembra i da su Konakovićeve tvrdnje krajnje zlonamjerne i neistinite i da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu.
0: Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi RTRS-a ponovo su blokirani.
3: U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka ukupno iznosi 15,5 miliona maraka. Podsjećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine BHRT je bio obavezan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona za korištenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno.
0: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježen je danas. U Banja Luci su položeni vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju, a u hramu Hrista Spasitelja služen je parastos. Šetnjom koracima sjećanja u centru Banja Luke uz transparent gdje su nestali, ukazana je na sporo rješavanje problema nestalih lica. Informiše Gostimirka Eskić.
4: Šetnjom je korac sjećanja od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Hrama Hrista Spasitelja uz transparente gdje su nestali, na dane poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema. Milici Tubić, sin Milan, je nestao 1995. godine na Crnom vrhu. Imao je 33 godine. Kaže kako dani godine prolaze, gubi nadu da će naći posmrtne ostatke sina. Boli je što nema gdje upaliti svijeću.
5: Tražili smo ga gore i neki dan smo prošli kroz bunareve tamo gdje je on bio i zadnji put sam ga i vidjela gore na manjači. I svaki put se isplačem, svaki dan sve više i više gubim nadu.
4: Živki Gunjić, sin Trivo, je poginuo 1994. godine na Bihaćkom ratištu. Bol sa sinom, kaže, nikada neće proći.
6: Imao je 20 godina i bio je student poljoprivrednog fakulteta. Ono što može na neki način meni kao majci da pomogne jeste da pišem o njemu.
4: Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila ukazano je na zastoj u traženju nestalih Srba. Predsjednik ove organizacije Isidora Graurac zatražila je od institucija Republike Srpske da zajedno formiraju kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti ovim pitanjem.
7: Ono što želimo i ovim danom, a i svih dana u godini, apelovati na sve one koji nam mogu pomoći da to učine, jer sve ono što smo do sada imali proteklih 18 godina radom Instituta za nestala lica nije se pokazalo kao ispravno. Za svih ovih 18 godina do sada je pronađeno ukupno 83 posmrtna ostatka, isto toliko identifikovano.
4: I članovi organizacije Marko Grabovac smatra da je spor proces traženja nestalih i da je Republika Srpska najmanje kriva za to, već da su najodgovornije institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
8: Ovi koji već čekaju godinama određenim kosturnicama na prostor Republike Srpske, gdje bi se moglo sad nešto da uradi više, da se formira jedan stručan tim, kako će se zvati o tom potom, da li će se zvati institucija po bilo kom osnovu, ali da se radi na bazi traženja nestalih lica.
4: Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mlade generacije treba da čuvaju sjećanje na nestale i poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.
9: Danas posebno hrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo i tražimo ih, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
4: Republika Srpska još traži 1608 nestalih lica. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Nevesinju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradile 23.184 borca Vojske Republike Srpske.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike i da će se tada obratiti javnosti.
3: On je rekao da je važno što su predstavnici NATO-a i KFOR-a poručili da neće dozvoliti eskalaciju sukoba na Kosovu nakon izricanja presude Hašimu Tačiju i drugim bivšim vođama terorističke OVK u Hagu. Vučić je naveo da će pratiti izricanje presude i istakao da ga ono što se tim povodom dešava u Prištini i na Kosovu i Metohiji veoma zabrinjava. Dodao je da je zadatak KFOR-a i NATO-a da štite Srbe na Kosovu, a ne takozvane kosovske policije.
0: Odbojkaši Srbije savladali su reprezentaciju Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva. O ovome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Davinčev.
10: Odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. U finskom gradu Tampere u susetu trećeg kola grupe C ekipa Srbije savladala je selekciju Holandije sa 3-2 u setovima. Tim Srbije sada ima 5 bodova i zauzima četvrto mjesto na tabeli, a u grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali biće im Danska u srijedu te reprezentacija Belgije u četvrtak. Banja Luka će sutra biti domaćin 6. svesrpskog kupa u atletici, manifestacije koja će na gradskom stadionu okupiti reprezentacije Republike Srpske i regionalnih saveza iz Srbije, Beograda, Vojvodine, Centralne Srbije i Kosova i Metohije. Takmičenje se održava u okviru obilježavanja 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a svaka selekcija nastupit će sa po 20 takmičara u 19 disciplina. Predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske Duško Ivičić.
11: Ideja od samog formiranja i pokretanja ovog svesrpskog kupa je bila prije svega da se okupimo na 15. septembar, znači na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i da naš doprinos bude svi skupa da taj datum njegujemo i da prenosimo na buduće atletičare i na buduće pokoljenje.
10: Predsjednik Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković podsjetio je da saradnja dva saveza traje godinama, mnogo prije formiranja Svesrpskog kupa. Branković je naglasio.
12: Siguran sam da ovo takmičenje ima lepu budućnost, siguran sam, dok je nas koji se borimo i koji znamo da vrednujemo šta je to zastava i šta je to svoja zemlja i svoja država, mislim da će i ovog događaja biti. Ali u međuvremenu moramo na mlade da prenesemo taj osjećaj da bi oni mogli da nastave kada mi budemo stali.
10: Takmičenje na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 11 časova. Ovu manifestaciju pomogli su Vlada Republike Srpske, Kabinet predsjednika Republike Srpske te Ministarstvo za porodicu, mladinu i sport.
0: Sutra pretežno oblačno, a meteorolozi za poslijepodne najavljuju razvedravanje. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
13: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajna pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17. U višim predjelima.

0: građani prepoznaju sve što je urađeno i pokrenuto, poručuje Milan Petković, nosilac liste Ujedinjene Srpske za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Ja ću na nivou Bosne i Hercegovine, kada budem ponovo poslanik u predstavničkom domu, nastaviti one inicijative koje sam pokrenuo za Srbac, konkretno izgradnju mosta između Srpca i Davora na rijeci Savi, koja je inicijativa već usvojena na savjetu ministara, ali ćemo se boriti i za interese Republike Srpske i boriti se protiv prenosa nadležnosti.
0: Predsjednik Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić, ističe da je ponosan na sve kandidate ove stranke.
2: Politička partija u čitavoj Republici Srpskoj, u svakoj opštini, u svakom mjestu, ušla u svaku kuću, ima svoje organizacije, svoje organe, svoje ljude koje predstavlja, pismene, obrazovane, jake, bez ikakvih, da kažemo, kalkulacija što se tiče nacionalne i ekonomske politike. To je znak da Ujedinjena Srpska ponovo će biti najbolje plasirana i imati najveći rast.
0: Tu smo za naš narod i očekujemo povjerenje građana i ovaj put, poručuju iz Ujedinjene Srpske.
3: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović poručuje na tribini u Modriči da na ovu funkciju treba da bude izabran neko ko je autentičan i ko će zastupati interese građana, što je on, kako kaže, radio od početka.
4: Danas sam prošao kroz Brod gdje rafinerija ne radi i jedna od tema koju ću večeras govoriti je energetska nestabilnost. Dakle, ova vlast je uspjela da uruši i rafineriju i elektroenergetski sistem, pa čak i šume srpske, i to je zbog toga se iselilo najmanje trećina stanovništva i bit će vrlo zanimljive poruke čas koje ćemo poslati iz ove izborne jedinice.
3: Naglasio je da će se zalagati za poštovanje Daytona i ustavne strukture BiH.
4: Nama prije svega treba demografski oporavak, zato nam treba privreda koja je potpuno uništena, i kao član predsjedništva trudit ću se u svakoj delegaciji bilo gdje da putujem, da sa sobom vodim i privrednike kako bi otvorili vrata Republike Srpske za izvoz naših proizvoda.
3: Vukanović je poručio da je potrebno osloboditi institucije kako bi radile u interesu svakog pojedinca.
5: Program Socijalističke partije Srpske za predstojeće opšte izbore je Porodica Pravda Ponos, izjavio je nosilac liste koalicije SPS Jedinstvena Srpska za Narodnu skupštinu Duško Miletić.
6: Ovdje smo danas sa kandidatima i zahvaljujemo što je predsjednik gospodin Goran Selak došao sa nama da obavimo razgovor sa našim građanima, da vidimo šta su potrebe naših građana da bi mogli uvrstiti u našu ideju i plan, da bi mogli raditi na jačanju Republike Srpske.
5: Predsjednik SPS-a Goran Selak u Prijedoru je predstavio stanicu Pravde.
7: Danas smo ovdje u našoj stanici Pravde primali građane Prijedora, ali i građane i Oštre Luke i Kostajnice i Kozarske Dubice i Novog Grada, gdje smo razgovarali sa građanima, gdje su građani davali svoje ideje za Republiku Srpsku koje su upisivali i ubacivali u kutiju koju smo postavili ovdje, ideja za Republiku Srpsku. Na kraju kampanje ćemo da otvorimo tu kutiju i da predstavimo ideje za Republiku Srpsku.
5: Selak je istakao da SPS u interesu Srpske okuplja vrijedne i dobre ljude.
8: Republička stranka Srpske nema namjeru da učestvuje u bilo čijoj politici. Mi naše politike, posebno u oblasti ekonomije, sami kreiramo, saopštio je predsjednik stranke Slavenko Ristić. Dodaje da se Republička stranka Srpske uvijek trudila da bira politike i ljude. U ovom trenutku odgovorno vam tvrdim da su Savo Minić i Željka Cvijanović najbolji izbor za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, ne zato što su SNSD-ovi kandidati, nego zato što su procesi koje smo započeli prije 5 godina dali rezultate, naveo je Ristić u saopštenju.
9: Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske izborne jedinice 4, Petar Jelić iz Modriče, pozvao je sugrađane da 4. oktobra izađu na izbore i podrže kandidate koji predstavljaju onu snagu koja može da odgovori svim izazovima i bude dio prosperiteta i razvoja i Modriče i Republike Srpske.
10: Najbitnije je da podržimo naše kandidate za jednokosne funkcije, gospođu Željku Cvijanović i gospodina Savu Minića. Također, ono što je sigurno da ukoliko podržimo opciju i ukoliko ostvarimo pobjedu, da ćemo nastaviti da se borimo za Republiku Srpsku, za njene građane, da ćemo imati jedan kontinuitet politike koju vodi predsjednik Milorad Dodik.
9: Radoslav Jaćimović, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, naglašava značaj očuvanja nacionalnog identiteta, slobode i tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata.
11: Mi da nastavimo da branimo kroz zakone i propise, da podržimo i pomognemo našem predsjedniku Dodiku, koji je čitavo vrijeme podnosio tešku žrtvu.
9: Na tribini u Modriči predstavljena je kandidatska lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Kandidat koalicije SP Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Zdenka Gojković smatra da je potrebno nastaviti istraživanja za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe jer pojašnjava pomaže u smanjenju bola i neželjenih efekata hemoterapije. Gojkovićeva, koja je ljekar-onkolog, naglasila je da svoje znanje stavlja u službu šire zajednice. Moja vizija je Republika Srpska u kojoj zdravlje nije privilegije, već pravo, a znanje i dostojanstvo temelji društva koje zajedno gradimo. Složno za Srpsku, za zdravlje, znanje i sigurnu budućnost, saopštila je Gojkovićeva.
1: Nosilac liste koalicije za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Partija demokratskog progresa Republike Srpske, Igor Crnadak, za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 4 Velibor Dabić, na skupu u Modriči pozvao je Modričane da 4. oktobra daju povjerenje kandidatima ove liste za parlament Srpske.
2: Ako nam date našu podršku, mi ćemo vratiti povjerenje u institucije, vraćamo dostojanstvo narodu, onda ćemo se potruditi da naša djeca zauzmu svojim radom i trudom položaj u društvu koje im pripada. Pozvao bih sve birače da izađu, jer ovaj izborni ciklus je veoma lagan uvođenjem skenera i da se uključuje u jednu borbu i da preuzmu dio odgovornosti za svoju budućnost i budućnost svoje djece. I samo da kažem da samo zajedno i hrabro možemo doći do konačne pobjede.
1: I zato, kaže Velibor Dabić, nosilac liste ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske, građani Modriče treba da izađu na izbore u što većem broju.
3: Socijalistička partija Srpske će u naredne 4 godine sigurno biti parlamentarna na nivou Bosne i Hercegovine, izjavio je Nebojša Rajaković, nosilac liste SPS, Socijalistička partija Srpske Goran Selak, za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz izborne jedinice 1.
4: Kroz ovih par dana kampanje dobijamo podršku na svakom koraku. Partija je sve jača i jača i garantujemo da ćemo imati jedan mandat u parlamentarnoj skupštini. Ono što je sigurno da nikad nijedan glas, nijedna ruka Socijalističke partije Srpske neće glasati protiv interesa građana Republike Srpske. Prioriteti u radu svih parlamentaraca budućih Socijalističke partije Srpske su porodica, pravda i ponos. To su osnovni postulati politika koje na ovim izborima promoviše Socijalistička partija Srpske.
3: Rajaković je rekao da će se predstavnici Socijalističke partije Srpske na svim nivoima boriti za ustavni položaj i očuvanje ingerencija i nadležnosti Republike Srpske.
0: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša sa predizbornog skupa u Gacku poručio je da će prioritet u Hercegovini biti izgradnja putne infrastrukture.
5: Da se prvo ove saobraćajnice koje već imamo izgrađene dovedu u jedno normalno stanje, da se njima saobraća onako kako to treba, a onda da se krene raditi ono što je potrebno ovim ovdje stanovnicima, to je na pravi način povezivanje između istoka i zapadna, odnosno istoka i sjevera Republike Srpske, i onda ćemo krenuti da radimo ono sigurno što ljudi ovdje zaslužuju, i brze ceste i mnogo toga drugog, i završiti ove započete elektroenergetske projekte, jer to je nešto što treba da bude privredna osnova za cijelu Hercegovinu.
0: Za nas je, ističe Blanuša, kada je riječ o prirodnim resursima, prioritet uspješno poslovanje termoelektrane Gacko. Kada je riječ o javnim preduzećima, kaže Blanuša, vodit će ih odgovoran menadžment, a radnici će biti zapošljavani u skladu sa svojim znanjem.
6: U predstavničkom domu parlamentarne skupštine zalagaću se za sprovođenje politika SNSD-a Milorada Dodika, jer su one doprinijele očuvanju stabilnosti i sigurnosti Republike Srpske i svih njenih građana. Poručila je na tribini u Modriči Sanja Vulić, kandidat ove stranke za parlament BiH.
7: Očuvali sigurnost sve jednog građana koji živi u Republici Srpskoj. Tim se rijetko ko može pohvaliti kao što se Republika Srpska može pohvaliti. Ono što je važno jeste da period koji je pred nama je period budućnosti, prosperiteta i razvoja, a ja znam da ni jedan stanovnik Republike Srpske neće se kockati sa onim što je sigurno, provjereno i stabilno, jer mnogo srpskih sinova je dalo život za Republiku Srpsku da bismo i mi stavljali tek tako na doboš. Tako da SNSD-u i politikama, ispravnim politikama predsjednika Dodika slijedi još jedna velika pobjeda.
6: Na tribini u Modriči predstavljeni su kandidati SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na čelu sa nosiocem liste za izbornu jedinicu 2, Obrenom Petrovićem.

0: Kandidati Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Bojan Đenić i Miloš Budić, poručili su iz Srpca da im je narod na prvom mjestu.
1: Mi radimo kampanju tokom cijele godine, ja lično sam dostupan 24 sata i to su građani Srpca prepoznali, dali su mi povjerenje na lokalnim izborima, a isto se nadam da ću dobiti njihovu podršku sada na predstojićim izborima.
2: Mi smo na lokalnim izborima zauzeli drugo mjesto, imamo 4 odbornika i smatramo da ćemo i na ovim izborima pokušati da zadržimo taj dio, da budemo drugi, da budemo moćni.
0: Nosilac liste za parlament Srpske Aleksandar Trninić poručio je da funkcioneri trebaju biti u stalnom kontaktu s građanima.
3: Želimo da iskoristimo početak sedmice i dan kada je dosta naroda ovdje na ulici da popričamo, da čujemo njihove probleme, njihove potrebe.
0: Očekujući povjerenje građana Srpca i okolnih mjesta iz Ujedinjene Srpske, pozvali su ih da izađu na izbore u što većem broju.
4: Vladan Vojnović, nosilac liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa predizbornog skupa u Modriči pozvao je birače u ovoj izbornoj jedinici da izađu na izbore u što većem broju.
5: Da daju šansu novim ljudima, da daju šansu novim politikama, da daju šansu liste za pravdu i red, da daju šansu Nebojše Vukanovića kao srpskom članu predsjedništva i Branku Blanše kao predsjedniku Republike Srpske i nama listi za pravdu i red, jer smatramo da smo jedna nova politička struktura koja je dokazala svoj rad kroz 4 godine prethodne u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kroz našeg poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Zalagat ćemo se prije svega da se svi zakoni trenutni poštuju, koji nisu dobri, njih ćemo unaprijediti. Radit ćemo na tome, radit ćemo isključivo i najviše na tome da se uvede zakon o porijeklu imovine.
4: Moramo raditi na tome da svaki čovjek dokaže porijeklo svoje imovine, da se zna svaki trag onoga što je radio i na tome ćemo insistirati, istakao je Vladan Vojnović u Modriči. Republika Srpska ima šansu koju ne smijemo propustiti, siguran položaj u svijetu, svjetske sile za partnere, strane investicije i jaču privredu. Ekonomski snažna Srpska je Srpska koja sama odlučuje o svojoj budućnosti, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić iz Modriče. Pred nama su velike prilike za nove investicije, razvoj i bolji život, ne smijemo ih dodaje propustiti. Modriča je pokazala snagu, pokazala je uz koga i idemo zajedno snažno i odlučno do pobjede, poručio je Minić.
6: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović poručio je mještanima Gacka i cijele Hercegovine da institucionalni položaj Republike Srpske ne smije biti doveden u pitanje. Naglasio je da SDS zastupa tezu koja glasi tuđe nećemo, svoje ne damo.
7: 4. oktobra Hercegovina može da očekuje bolju saobraćajnu povezanost Foče, Gacka prema Trebinju i to je jedna od glavnih stvari koje će buduća vlast da radi, a pored toga borit se za mir, stabilnost, institucionalnu sigurnost i ono što sigurno možemo da iskoristimo, a to su prirodni resursi koji se trebaju staviti u funkciju svakog čovjeka i da budu iskorišteni onako kako to zaista očekuje svaki stanovnik Republike Srpske i naše poštene Hercegovine i Gacka.
6: Božović je rekao da očekuje podršku građana Gacka da se promjene koje su prije 2 godine napravljene u ovoj opštini preliju i na republički nivo.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Srpske i Srbije održani u Banja Luci u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Patrijarh srpski Porfirije rekao je da srpski narod ima postojano jedinstvo bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio. Sloboda je riječ koja nas pokreće, koja podrazumijeva biće srpskog naroda, rekao je predsjednik vlade Savo Minić. Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da nikakve zabrane iz političkog Sarajeva neće zaustaviti da Srbi zajedno obilježavaju svoje praznike. Macut je saglasan da je sloboda ključna riječ, ali da je Srbija spremna za saradnju sa svima u regionu. Neka se srpska trobojka ponosno vijori u Republici Srpskoj i Srbiji i svugda gdje živi naš narod, kao znak našeg trajanja slobode, dostojanstva i pripadnosti, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je važnost okupljanja srpskog naroda, zajedničkog obilježavanja praznika i jubileja i čuvanja sjećanja na one koji su dali život za slobodu.

Ona je ukazala da je srpski narod kroz istoriju više puta pokazao koliko može da postigne kada se ujedini. Predsjednik Milorad Dodik rekao je povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da borba za nacionalni identitet srpskog naroda traje vjekovima, ali da Srbi od te borbe ne smiju odustati. Zajednički praznici, naveo je Dodik, nisu inat nikome, već samopoštovanje i briga za generacije koje dolaze. Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu, rekao je Dodik. Vlada Srbije demantovala je tvrdnje ministra inostranih poslova u savitu ministara Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macu trebalo da stigne u Banja Luku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave poslat nekoliko minuta prije planiranog polijetanja. Iz vlade Srbije navode da je zahtjev upućen još 11. septembra i da su Konakovićeve tvrdnje krajnje zlonamjerne i neistinite i da ne doprinose se dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. U susretu trećeg kola grupe C ekipa Srbije savladala je selekciju Holandije sa 3-2 u setovima. Tim Srbije sada ima 5 bodova i zauzima četvrto mjesto na tabeli, a u grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali bit će im Danska u srijedu te reprezentacija Belgije u četvrtak. Promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, posle podne razvedravanje sa sunčanim intervalima. Uveče pretežno vedro i svježe, na jugu će ujutro duvati umjerena jaka bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Srpske i Srbije održana je u Banja Luci u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Patrijarh srpski Porfirije, obraćujući se prisutnima, rekao je da Republiku Srpsku osjeća kao svoj dom, poručivši da srpski narod ima postojano jedinstvo bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio. Sloboda je riječ koja nas pokreće, koja podrazumijeva biće srpskog naroda, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić na svečanoj akademiji. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut poručio je da nikakve zabrane iz političkog Sarajeva neće zaustaviti da Srbi zajedno obilježavaju svoje praznike. Macut je saglasan da je slobodna ključna riječ, ali da je Srbija spremna za saradnju sa svima u regionu. Predsjednik Milorad Dodik rekao je povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da borba za nacionalni identitet srpskog naroda traje vjekovima, ali da Srbi od te borbe ne smiju odustati. Zajednički praznici, naveo je Dodik, nisu prkos nikome, već samopoštovanje i briga za generaciju.

0: generacije koje dolaze. Vlada Srbije demantovala je tvrdnje ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macu trebalo da stigne u Banja Luku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave poslat nekoliko minuta prije planiranog polijetanja. Iz Vlade Srbije navode da je zahtjev upućen još 11. septembra i da su Konakovićeve tvrdnje krajnje zlonamjerne i neistinite i da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu. Dan srpskog jedinstva, nacionalne zastave i slobode biće obilježen danas u Brčkom. Predviđeno je okupljanje građana ispred spomenika srpskim braniocima Brčkoga u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, biće služen pomen za poginule i nestale borce i civile u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih boraca i civila Brčko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremonija uručenja odlikovanja bit će održana u Palati Srbije, a najavljeno je i prisustvo i premijera Republike Srpske Save Minića. U Republici Srpskoj danas počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka i naknada za avgust prema novom zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica, pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i socijalnih davanja. Za ovu namjenu obezbeđen je 51 milion maraka, što je za 7,2 miliona više u odnosu na period prije izmjena zakonskih propisa u ovoj oblasti. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. U finskom gradu Tampere u susretu trećeg kola grupe C ekipa Srbije savladala je selekciju Holandije sa 3-2 u setovima. Igrač sastava Srbije Miran Kujundžić.
2: Nažalost, prva dva seta i dalje bio neki mali grč. Kad smo poen za poen sa njima, nismo opušteni. Oni to iskoriste i odu na hvati razlike i postoje teško. Posle smo digli nivo igre i ja sam stvarno prezadovoljan i svaki igrač da je dao svoj doprinos i igrači koji su bili na klupi su navijali neprestano i stvarno prevažna pobjeda boraca.
1: Tim Srbije sada ima 5 bodova i zauzima 4. mjesto na tabeli, a u grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali biće im Danska u srijedu te reprezentacija Belgije u četvrtak. Banja Luka će danas biti domaćin 6. svesrpskog kupa u atletici. Ova manifestacija će na gradskom stadionu okupiti reprezentacije Republike Srpske i regionalnih saveza Beograda, Vojvodine, Centralne Srbije i Kosova i Metohije. Takmičenje se održava u okviru obilježavanja 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a svaka selekcija nastupit će sa po 20 takmičara u 19 disciplina. Takmičenje na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 11 časova. Ovu manifestaciju pomogli su Vlada Republike Srpske, Kabinet predsjednika Republike Srpske te Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport.
0: Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sunčanim periodima. Uveče pretežno vedro i svježe. Na jugu će ujutro duvati umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 17 stepeni. Dnevna temperatura od 21 do 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

killer. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da

čekao sam proleće da me ponese. I čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mjestu budem ja.

Bojiš se jedan dan, ćeš izgubiti svoje osmijehe, svoje štitove koji brane te od gluposti.

neka se klone od tebe, ma pusti svijet. Neka idu sa džavolom, ma pusti svijet. Dugo će pričati za

sve ide sreći, dođe kraj. Oba nam srca spaja.